bullet and the flesh, the mind and the spirit.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje 8 valandos žinios. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Kaip BNS nurodė kultūros ministerija, Lietuvos valdovų panteoną būtų kuriamas ne kaip atskiras memorialas ar nauja ekspozicija, o įsilietų į vientisą katedros ir jos požemių įprasminimo viziją. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Prasidėjus žieminių miežių kūlimui Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas šiemet tikisi neblogo derliaus, nuo šalčio augalus apsaugojo snieginga žiema, o sauso pavasario padarinius pašalino vėsesni vėlesni lietus. Audriaus Vanago teigimu, tikimasi vidutiniško derliaus, o ūkininkai skuba miežius, kurie daugiausia skirti gyvulių šėrimui kulti iki naujų liūčių, kurios gali išlaužyti miežių varpas. 4 žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučių centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. 4 pirčių centre buvę žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai, jiems pagalbą suteikė paramedikai. Niujorko meras Zohranas Mamdani tarasi dėl to, ar mėginti suimti Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu per artėjantį Jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimą. Šis jo pareiškimas šeštadienį paskelbtame interviu sulaukė griežto Netanyahu stovyklos atsako. Mamdanis pripažino, kad nėra tikras, ar turi teisę įsakyti Niujorko policijos departamentui sulaikyti užsienio lyderį, tačiau aptarė tai su miesto teisininkų komanda. JAF ambasada Jordanijos sostinėje Amane sekmadienį paskelbė, kad šios šalies institucijos nusprendė evakuoti oro ir jūrų uostą Kabos mieste esančiame prie Raudonosios jūros. Tačiau Jordanija evakuaciją paneigė. The Guardian praneša, kad amerikiečiams taip pat patariama vadovautis Jordanijos institucijų nurodymais dėl saugumo ir nevykti į Jordanijos karines bazes.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosantis Tauragės klubas pristatė pirmąjį legionierių komandos sudėtyje. Iš Jungtinių Amerikos valstijų į ekipą atvyksta 189 cm ūgio gynėjas Donovanas Jacksonas. Patyręs amerikietis profesionalo karjerą Europoje pradėjo dar 2018-2019 metais, to sezono metu Čekijoje. Vėliau Jacksonas rungtyniavo Graikijoje, taip pat Lenkijoje, Estijoje, Meksikoje. Gynėjas yra rungtyniavęs FIBA Europos taurėje, FIBA čempionų lygos atrankoje ir VTB lygoje. Ir informacija apie orus. Šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 m per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 m per sekundę. Aukščiausia temperatūra įdienojus sieks nuo 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas antradienio naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje bus gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 8:05. Naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Lietuvoje 8:05.

0: Sudėtingesnės, rašo Kauno diena. Nors Lietuva pastaraisiais metais reikšmingai sustiprino dėmesį valstybinių registrų kibernetiniam saugumui, didžiausia grėsmė kelia ne incidentų gausa, o vis labiau į konkrečius taikinius nukreiptos ir sudėtingesnės atakos, sako kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos narė Zoja Antochevič. Anot jos, pastaraisiais metais valstybė kibernetinio saugumo srityje nuveikė daug, stiprinamas institucijų bendradarbiavimas, įgyvendino Europos Sąjungos direktyvos ir daugiau dėmesio yra skiriama darbuotojų mokymams bei technologiniams sprendimams. Vis dėlto ekspertės teigimu dabartinėje geopolitinėje situacijoje to nepakanka. Pasak Antochevič, didžioji dalis šiuolaikinių atakų prasideda nuo socialinės inžinerijos. Siekiama perimti darbuotojų prisijungimo duomenis ar apgaulę priversti juos atlikti kenkėjiškus veiksmus. Ekspertė pažymėjo, kad dėl to vien technologinių sprendimų nepakanka. Institucijoms ir verslams būtina nuolat mokyti darbuotojus atpažinti grėsmes ir apie jas nedelsiant pranešti.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Vakarų ekspresas rašo apie vestuves pilyje, bus galima susimokėjus. Ruošiamasi įteisinti tvarką, pagal kurią už tam tikrą mokestį bus galima išsinuomoti atstatyto Klaipėdos pilies bokšto patalpas, o Karlo Poternoje rengti vestuvių ceremonijas. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, kurio žiniuje yra piliavietė, anksčiau pateikė prašymą įtraukti į mokamų paslaugų sąrašą bokšto nuomą ir santokos registraciją Poternoje. Piliavietė santokai pasirinkus. Jaunavedžiams norima suteikti galimybę šį gyvenimo įvykį įamžinti Karlo Poternoje. Šis požeminis koridorius, kuriame anksčiau vykdavo Klaipėdos garbės piliečių ir kultūros magistro apdovanojimai, irgi domina žmonės. Šiuo metu pagal muziejaus prašymą jau parengtas miesto tarybos sprendimas. Jame nurodoma, kad valandos trukmės pilies bokšto patalpų nuoma renginiams kainuotų 60 eurų, o Poterna santokai 30 eurų. Sprendimo projektui dėl įkainio dar turės pritarti miesto tarybą. Vestuvės pilyje bus galima susimokėjus.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Portalas lrytas.lt rašo, vilniečiai pakraupia, kas vyksta jų kiemuose, dykstantiems daugiabučiams, jokios taisyklės negalioja. Taikos gatvės gyventojai nukabino nosį. Sklype, kurį savivaldybė žadėjo išpirkti ir perleisti vietos bendruomenė, iškilas 16 butų namas. Nors atstumai iki gretimo pastato ir inžinerinių statinių neišlaikomi. Jis ko neprisiklyjuos prie seno daugiabučio. Nors meras Valdas Benkunskas prieš kelis mėnesius pliekė valdininkus ir netikusią žemės gražinimo politiką, leidusią savininkams gražinti tarp daugiabučių įsispraudusius sklypelius, pakeisti jis nieko taip ir nesugebėjo. Taikos gatvė 155A jau trečias adresas, kuriuo bus statomas namas savininkui gražintame sklype, kuris jį pardavė plėtotojui. Savivaldybė nesugebėjo sklypo tarp daugiabučių išpirkti ir palikti žaliosios zonos. Panašus atvejai jau buvo Justiniškėse ir Baltupuose. Vilniečiai pakraupė, kas vyksta jų kiemuose, dykstantiems daugiabučiams, jokios taisyklės negalioja.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Pūkas 2.
3: Kaune 92 ir 4 FM.

0: Kaune devyniasdešimt du ir keturi. Kiti puslapiai.
1: Eteryje Liepos 20-osios dienos spaudos apžvalga. Kibernetinio saugumo ekspertė teigia, kad pavojingos atakos tampa su

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
0: vandens lovą. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Prasidėjus žieminių miežių kulimui, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas šiemet tikisi neblogo derliaus. Nuo šalčio augalus apsaugojo snieginga žiema, o sauso pavasario padarinius pašalino vėlesni lietus. Audriaus Vanago teigimo, tikimasi vidutiniško derliaus, o ūkininkai skuba miežius, kurie daugiausia skirti gyvulių šėrimui, kulti iki naujų liūčių, kurios gali išlaužyti miežių varpas. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną. Ją siūloma minėti balandžio 23 dieną. Minėti krepšinio dieną Olekas siūlo balandžio 23 dieną, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena. 4 žmonėms prireikė skubios medicinos pagalbos, kai jie apsinuodijo anglies dvideginiu viename Talino spa centre. Pagalbos skambučių centras apie galimą incidentą dėl anglies dvideginio spa centre buvo informuota šeštadienio vakarą. 4 pirčių centre buvę žmonės pranešė, kad jaučiasi blogai, jiems pagalbos suteikė paramedikai. Niujorko meras Zohranas Mamdanis derasi dėl to ir mėginti suimti Izraelio ministrą pirmininką per artėjantį Jungtinių tautų aukščiausiojo lygio susitikimą. Šis jo pareiškimas paskelbtame interviu sulaukė griežto Netanyahu stovyklos atsako. Mamdanis pripažino, kad nėra tikras, ar turi teisę įsakyti Niujorko policijos departamentui sulaikyti užsienio lyderį, tačiau aptarė tai su miesto teisininkų komanda. JAF ambasada Jordanijos sostinėje Amane sekmadienį paskelbė, kad šios šalies institucijos nusprendė evakuoti oro ir jūrų uostą Akabos mieste esančiame prie Raudonosios jūros, tačiau Jordanija evakuaciją paneigė. The Guardian praneša, kad amerikiečiams taip pat patariama vadovautis Jordanijos institucijų nurodymais dėl saugumo ir nevykti į Jordanijos karines bazes. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaites trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos.
1: Sportas.
0: Edas Butvilas buvo vos per 2 taškus nuo vietos lemiamame ATP 250 turnyro Estorilyje kvalifikacijos etape, tačiau persvaros neišsaugojo. Po daugiau nei 2 valandas trukusios kovos lietuvis nusileido prancūzų ir užkirto kelią galimam lietuviškam derbiui su Viliumi Gaubu. Portugalijoje ant grunto prasidėjo ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro kvalifikacija. Pirmajame rate 21 Edas Butvilas po 2 valandų 20 minučių kovos apmaudžiai 6-1, 6-7, 4-6 nusileido 26 prancūzoje. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, šiandien protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, vėjas vyraus vakarinių krypčių 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra sieks 15-20 laipsnių rytiniuose rajonuose, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties nakties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artimiausia naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir beveik 6 minutės. Laipsniai šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir beveik 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekia 0,1%. Parlamentarai rudenį svarstys Seimo pirmininko iniciatyvą į atmintinų dienų sąrašą įtraukti krepšinio dieną. Ją siūloma minėti balandžio 23 dieną. Minėti krepšinio dieną pirmininkas siūlo balandžio 23 dieną, nes ši data laikoma Lietuvos krepšinio gimimo diena 1922 metų. Balandžio 23 dieną Kaune įvyko pirmosios oficialios krepšinio rungtynės Lietuvoje. Jos metu susitiko Lietuvos fizinio lavinimosi sąjungos ir Kauno rinktinės komandos. Pergalė rezultatu 8-6 šventė Lietuvos fizinio lavinimosi sąjunga. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduolinėse pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaites trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo.
1: Sportas.
0: Lietuvos krepšinio lygoje debiutuosantis Tauragės klubas pristato pirmąjį legionierių komandos sudėtyje. Iš Jungtinių Amerikos valstijų į ekipą atvyksta 189 cm ūgio gynėjas Donovanas Jacksonas. Patyręs amerikietis profesionalo karjerą, Europoje pradėjo dar 2018-2019 metais Čekijoje. Vėliau Jacksonas rungtyniavo Graikijoje, Lenkijoje, Estijoje ir Meksikoje. Gynėjas yra rungtyniavęs FIBA Europos taurėje, taip pat FIBA čempionų lygos atrankoje ir VTB lygoje. Ir informacija apie orus. Pasak sinoptikų, pirmadienį daugelyje vietovių protarpiais numatomas lietus, vietomis toliau lis smarkiai, tokia tikimybė bus didžiausia šalies vakariniuose rajonuose, o ciklonui traukiantis į šiaurę ir šiaurės Lietuvoje prilis intensyviau, kai kur turėtų griaudėti perkūniją, taip pat jums stiprėti vakarinių krypčių vėjas. Jis sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, kai kur bus ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus daug kur sieks 15-20 laipsnių. Vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniais šalies rajonais šilas iki 22 laipsnių šilumos. Lietuvoje 9:34.
2: Radijo stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir 4.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tiek Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekia 0,1%. Dauguma gyventojų 82% galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia manantis, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug. Dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra, tačiau mažai. Vidaus reikalų ministerija nuo karo Gazoje pradžios išdavė 6 leidimus Lietuvos piliečiams tarnauti Izraelio kariuomenėje, o žiniasklaidos surinkta informacija rodo, kad tokių asmenų iš viso gali būti beveik 300. Ministerijos teigimu leidimui tarnauti Izraelyje nebuvo kliūčių. Lietuvos įstatymai draudžia piliečiams tarnauti užsienio valstybių kariuomenėse, negavus specialaus vyriausybės leidimo. Kitu atveju gresia prarasti pilietybę. Vis tik tai nėra dažnas atvejis. O paprastai tokio leidimo teiraujasi dvigubą pilietybę turintys lietuviai. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduolinėse pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė JAV žiniasklaida. The Wall Street Journal pranešė, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš JAV oro bazės Špangdaliame vakarų Vokietijoje, taip pat naikintuvai F-35 iš Leikenhyto karališkųjų oro pajėgų bazės Didžiojoje Britanijoje, kurią naudoja JAV karinės pajėgos. Leidinys taip pat nurodė, kad į regioną siunčiami ir orlaiviai skirti degalams papildyti skrydžio metu. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų plotas ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinės parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų, tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialinėme tinkle X jį apibūdino kaip sudėtinga.
1: Sportas.
0: Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantingos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno taurės čempionu. Ir informacija apie orus. Sinoptikai teigia, kad pirmadienį ciklonas iš pietų toliau slinks per Lietuvą. Diena bus debesuota su pragiedruliais, bet numatomas ir lietus. Pirmadienį daugelyje vietovių protarpiais numatomas lietus, vietomis toliau lis smarkiai. Tokia tikimybė bus didžiausia šalies vakariniuose rajonuose, o ciklonui traukiantis į šiaurę ir šiaurės Lietuvoje prilis intensyviau, kai kur turėtų griaudėti perkūniją. Taip pat ims stiprėti vakarinių krypčių vėjai. vėjas. Sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, kai kur bus ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra daug kur sieks 15-20 laipsnių. Vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniais šalies rajonais oras šils iki 22 laipsnių. Lietuvoje 10 valandų ir 5,5 minutės.
1: Čia radijo stotis iš Kauno.
2: To me that you know what you say about seeing me, huh?

0: Labai diena, eteryje žinios. Plungėje šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke jau būtų 10. Kitą metą norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. Pasak Plungės autobusų parko direktoriaus Ginto Ordos, 4 autobusai būtų perkami už ES fondų ir įmonės lėšas. Paraiška jau pateikta, iki rugpjūčio mėnesio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Sostinės valdovų rūmose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardijamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios kaip vaizdinis sąrašos kultūros įstaigų prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltarusijoje į Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Konfliktui su Iranu aštrėjant Jungtinės valstijos į artimuosius rytus siunčia papildomų naikintuvų, sekmadienį pranešė JAV žiniasklaida. The Wall Street Journal pranešė, kad dislokuojami naikintuvai F-16 iš JAV oro bazės, Špangendelėme vakarų Vokietijoje, taip pat naikintuvai F-35 iš Leikenhito karališkųjų oro pajėgų bazės Didžiojoje Britanijoje, kurią naudoja JAV karinės pajėgos. Leidinys taip pat nurodė, kad į regioną siunčiami ir orlaiviai skirti degalams papildyti skrydžio metu. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinės parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų, tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialinėme tinkle X jį apibūdino kaip sudėtinga. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teikdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskio Oko Tatro kalnuose Lenkijoje reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatro nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisykles ir įgyvendinamas sutartas modelis apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą.
1: Sportas.
0: Telšių Džiugas 12 bandymu pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, pirmadienį daugelyje vietovių protarpiais numatomas lietus, vietomis toliau lis smarkiai, tokia tikimybė bus didžiausia šalies vakariniuose rajonuose, o ciklonui traukiantis į šiaurę, iš šiaurės Lietuvoje prilis intensyviau, kai kur turėtų griaudėti per kūniją, taip pat jums stiprėti vakarinių krypčių vėjas, sustiprės iki 9-14 metrų per sekundę, kai kur bus ir pavojingi vėjo gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra daug kur sieks 15-20 laipsnių, vėsiausia bus vakarų Lietuvoje, kur visą dieną pliaups lietus, o ties rytiniais šalies rajonais šils iki 22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.
1: Dienos komentaras. Čia radijos stotis iš Kauno.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybė iš šiuo klausimu pavyks rasti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Sekmadienį atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtį žmonių, politikų, karių. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vardu padėta gėlių kompozicija. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskę Oko Tatrų kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatrų nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis, apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą. Rusijos kariai Sumos srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą platformoje Facebook, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumu ir suteiks jam viską, ko reikia. Po to, kai Italijoje baigėsi naujausias Libano ir Izraelio derybų raundas, JAV valstybės sekretorius sekmadienį Vašingtone susitiko su Libano prezidentu. Naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės departamento atstovas. Tai pirmoji Libano valstybės vadovo kelionė į Vašingtoną nuo tada, kai 2009 metais Barakas Obama priėmė Mišelis Leimaną. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje. Neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą.
1: Sportas.
0: Telšių Džiugas 12 bandymų pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritorija šalia bokšto. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogastauti dėl ilgalaikių sutrikimų Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetowno išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sekmadienį pareiškė, esas atviras galimybė į šią savaitę susitikti su savo kolegomis iš Kinijos ir Rusijos, viešėdamas Filipinuose, kur vyksta Pietryčių Azijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Rubijus dalyvavimas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranka vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantar protestų vietos.
1: Sportas.
0: Aukščiausia futbolo klasė pademonstravusi ir aikštėje dominavusi Ispanijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0. Ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos turė į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantigos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno tau. Kuries čempiono. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14 laipsnių šilumos, o antradienį įdienojus 20 laipsnių, numatomas gausus lietus, trečiadienį bus 19 laipsnių, lis, ketvirtadienio dieną temperatūra svyruos apie 18 laipsnių šilumos. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 14 laipsnių šilumos, o antradienį įdienojus 20 laipsnių, numatomas gausus lietus, trečiadienį bus 19 laipsnių,

Šią naktį temperatūra laikysis apie 15 laipsnių, o antradienio dieną bus 18 laipsnių. Smarkiai lis, trečiadienį termometrai rodys 20 laipsnių šilumos, bus debesuota, ketvirtadienio dieną laikysis 19 laipsnių šiluma, danguje bus ir saulės, ir debesų. Šiauliuose šios nakties metu termometrai rodys apie 13 laipsnių, antradienį įdienojus bus 18 laipsnių šilumos, smarkiai lis. Trečiadienį numatoma 18 laipsnių šiluma, bus nepastoviai debesuota, ketvirtadienį prognozuojama 18 laipsnių šiluma, debesuotame danguje švies saulė. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 14 laipsnių, antradienio dieną bus 19 laipsnių šilumos, gali palyti. Trečiadienį įdienojus termometrai rodys 18 laipsnių, bus apniukę, lis. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių, bus debesuota, bet saulė taip pat kartais pasirodys. Utenoje šią naktį termometrai fiksuos 12 laipsnių, o antradienį oras šils iki 21 laipsnio, numatomas lietus. Trečiadienį įdienojus temperatūra svyruos apie 18 laipsnių, šilumos iš dangaus kris lietaus lašai, ketvirtadienį bus 18 laipsnių, bus debesuota. Alytuje šios nakties metu bus apie 13 laipsnių šilumos, o antradienį įdienojus 18 laipsnių. Smarkiai lis, trečiadienį termometrai fiksuos 19 laipsnių, lietaus jau nebus, ketvirtadienį grįš krituliai, dieną oras šils iki 17 laipsnių. Marijampolėje šiąnakt numatoma 13 laipsnių šiluma, o antradienio dieną 20 laipsnių, bus debesuota lis. Trečiadienį įdienojus termometrai fiksuos 19 laipsnių šiluma, bus nepastoviai debesuota, ketvirtadienį visą dieną bus debesuota, kris lietaus lašai, oras šils iki 18 laipsnių šilumos.

0: Labą dieną, eteryje 13 valandos žinios. Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenėmis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dauguma gyventojų, 82%, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia, manantys, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug, dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra, tačiau mažai. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti, kasmet reikėtų atnaujinti apie 7% viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos, pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu, BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienos agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlina riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnė puolė juos netoli Jantar Mantar protestų vietos. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduoliniuose pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrui išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiniame tinkle X jį apibūdino kaip su dėtinga.
1: Sportas.
0: Šią savaitę prasideda antrasis etapas UEFA turnyrų atrankose, o pirmojo šio sezono paskirimo čempionų lygoje sulaukė Lietuvos teisėjai, rašo Lietuvos futbolo federacija. Liepos 21 dieną įvyks antrojo atrankos etapo pirmosios rungtynės Stambule, kur vietos Fenerbahce priims Zabžės Gornik klubą iš Lenkijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančiukas, jam talk asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, o VAR teisėjo pareigas eis Donatas Šimėnas. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Kauno.
1: Labadiena, eteryje žinios. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Sekmadienį atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtis žmonių, politikų, karių. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vardu padėta gėlių kompozicija. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskę Oko Tatrų kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatrų nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis, apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą. Rusijos kariai Sumos srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą platformoje Facebook, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumu ir suteiks jam viską, ko reikia. Po to, kai Italijoje baigėsi naujausias Libano ir Izraelio derybų raundas, JAV valstybės sekretorius sekmadienį Vašingtone susitiko su Libano prezidentu. Naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės departamento atstovas. Tai pirmoji Libano valstybės vadovo kelionė į Vašingtoną nuo tada, kai 2009 metais Barakas Obama priėmė Mišelis Leimaną. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje. Neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą.
0: Sportas.
1: Telšių Džiugas 12 bandymų pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptiko, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogąstauti dėl ilgalaikių sutrikimų Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetowno išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sekmadienį pareiškė, esas atviras galimybei šią savaitę susitikti su savo kolegomis iš Kinijos ir Rusijos, viešėdamas Filipinuose, kur vyksta Pietryčių Azijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Rubijus dalyvavimas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po penktadienį įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimo per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantara protestų vietos.
1: Sportas.
0: Aukščiausia futbolo klasė pademonstravusi ir aikštėje dominavusi Ispanijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0. Ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos turė į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantigos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno tau. Čempiono. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptiko, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dauguma gyventojų, 82%, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia, manantis, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug, dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra, tačiau mažai. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teikdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti, kasmet reikėtų atnaujinti apie 7% viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos, pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu, BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienos agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlina riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar-Mantar protestų vietos. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduoliniuose pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiniame tinkle X jį apibūdino kaip sudėtingą.
0: Sportas.
1: Šią savaitę prasideda antrasis etapas UEFA turnyrų atrankose, o pirmojo šio sezono paskirimo čempionų lygoje sulaukė Lietuvos teisėjai, rašo Lietuvos futbolo federacija. Liepos 21 dieną įvyks antrojo atrankos etapo pirmosios rungtynės Stambule, kur vietos Fenerbahčė priims Zabžės Gornik klubą iš Lenkijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančiukas, jam talkė asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, o VAR teisėjo pareigas eis Donatas Šimėnas. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis dieną, daug kur trumpi lietus, dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: radijo stotis iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijo stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pūkas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime, kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui. Tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemiją galinčiai sukelti sukėlėjais schema. Ir benefit sharing reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalyjimuose. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų. Bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatos saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Juk puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie įžvelgė tos dalykus, kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kiek kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų,
1: be pelno,
2: nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Gates ir Melindo, Bilo Gates ir Melindos Gates fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti, labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioj Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Jie visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulį, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, Šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu, turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kuriem dingsta, va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševičiu. Tai va, tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Nu, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinė Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes su Kinija. Palaukit, o jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną beros jau nugalėjo? Tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam?
1: Jo, pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti?
1: Mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima šio drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai aš drakonas, nu, viskas čia gerai. Jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Gerai, dar konfliktas dėl Taivanio tebe yra. Dėl tai ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra. Bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai, kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus, kokia šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu, nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia...
2: Ne visi.
1: Nu, ne visi, aišku.
2: Bet pritilo.
1: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičių, atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia...
2: Ne visi.
1: Nu, ne visi, aišku.
2: Bet pritilo
1: gerokai. Tai kodėl atėjo

0: Lietuvišaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos vien dėl to, kad nepadegė Deivės šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia, bet, čia ta jo, išgarsėjimą bet, televizijos.
1: Bet, žinot, pas mūsų daug politikoje vyksta taip kaip ir to Šveiko. Ai, sako, vis tai kažkaip bus. Nu, nebus taip, kad niekaip nebūtų.
0: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
0: Vėstamas autoris. Bet ten viskas
1: parašyta. Čia ne Šimonytė, čia turbūt ten tokie idiotų.
0: Ten viskas būtų parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politikoje kas darosi. Mm-hmm. Galės prisertinti. Tai, vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrėt? Jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesuprantau, kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
0: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artimą fašistiniam galimybių pasą. Tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šiol neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą. Negerbiamieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, kada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
0: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tos kalbos tikrai duoda tam tikrą poveikį ir ne visada aiškiai pastebima, nes nežinome, kas būtų, jeigu būtų kitaip. Ir man atrodo, kad vieną darbą man pavyko pernai nuveikti nepastebimai. Jie buvo neokomunistai, tai yra liberalai, parengė tokią rezoliuciją dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą ir ten buvę prirašę visokiausių dalykų dėl sankcijų Baltarusijai, dėl naujų dėl tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad ta rezoliucija vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad 2 frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos 2 frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių Žaliųjų Krikščioniškų Šeimų Sąjungos ir Nemuno Aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spec tarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuvos

0: Lietuva atsiranda, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
1: Ar turit kokius skaičius, gal, kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
0: Ne, tai tikrai...
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
0: Tai yra per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai. Ten rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai. Tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę. Reiškia, susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai. Toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai. Jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kaliai konkurentas Europoje. O kaip jūs manote, kas? Ural kaliai, Rusija.
1: Rusija, tai.
0: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų. Kokias pajamas gavo Rusija? O ten tai milijardai. Ten keturis kartus padidėjo trašų kainą. Rusijos užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna rusai kariauti. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
0: Tai
1: pačia.
0: Taip, labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras. Dabar įtariama, kad jisai buvo kyšininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
1: Prielaidų yra.
0: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot. Priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai tris kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu aišku nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija? Negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika ir aiškinimų, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
1: Jūs manot, kad nežinojau, kas pasakytų Šveikas, kareivis.
0: Tai jau dabar jūs pasakykite.
1: Ką pasakytų?
0: Ką Šveikas?
1: Visai kaip nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai, kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja. Ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradeda irgi lysti. Galbūt dalykai, kurie bado.
0: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tiesintinumą. Sako, visą laiką Lietuvos politija ko buvo nuosekli. Nu, gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
1: Visai kitaip.
0: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
1: Su dviratuku
0: gyvažiavo. Su dviratuku, norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visą tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
1: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
0: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
1: Jo, sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė, iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem netas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vėgėlė, kaip jūs, tikrai yra ten...
0: Ažvalo paminėjai.
1: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, netas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, jisai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatyną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
0: Čia kuriais metais?
1: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13-ti, 12-ti, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
0: Čia dar seniau
1: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškijo. Tai čia, jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai gyvatynas. Ar jūs nematot dabar?
0: Aš matau. Gyvatyno? Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš...
1: Iki 16.
0: Žinokit, ai, 8, 12, tai kitas klausimas. Bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012, 2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
1: Tai palyginus,
0: 16 iki 20, tai vos ne aukso amžius. Jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas. Paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai, toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas, tai šiti 8 metai buvo tokie...
1: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
0: Tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok Dieve, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris, kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gazdinimu. Gazdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Ir, bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, ant Anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
1: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
0: Taip.
1: Čia yra ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 34 0077, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs čia, gal jūs pats kada laidoji papasakosit, ką jūs veikiat, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulenkt galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema, ir vat atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas, ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius paminėjot, buvo labai geras projektas, labai buvo viskas labai teisingai, aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne visai geriausių, tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį, kaip pradėjo dėl tos gretos ir tvaržuojas užmiršo turbūt, bet tai buvo iš nieko daužymas per vis, kaip tik tai ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat ir jūs ir Ažuolas ir Vėgėlė. Na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema ir kas kuria va šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuvai būtų geriau kabutėse.
0: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl Pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai ne vyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išlėktų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
1: Kaina tokia.
0: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jo, man nenurodinėsit, Vibra. Jeigu mes susitarėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitarėm, tai tiesiog aš netinku.
1: Ir
0: aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose, matomi lyderiai, Ignui Vėgėlei, Valiui Ažuolui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
1: Bendražygiai.
0: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate.
1: Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai.
0: Respublika, va.
1: Taip. Puikiai, tai yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur. Na, žinot, po to pasakym gali užgest mūsų eteris visam laikui. Tai čia, žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti. Yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabando vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes, žinot, kuo skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra. Aš negaliu taip daryti, kaip internetinėm portalė. Tai vat, yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote.
0: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju. Nu, turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimo. Atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjo Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjo.
1: Tai bus kitokios kalbos teigėja, Giedrė, mes čia...
0: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti, jūs turit vas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje. Nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybę jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gaunat pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau. O va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
1: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
3: Labadiena.
1: Labai.
3: Norėjau tokį klausimą Seimo nariai užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
0: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
1: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
0: Jau kas kita.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia perimti nori laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs matote tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
0: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Va. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT, tai žodžio laisvė? Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
1: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
0: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote vien lietuvišką muziką.
1: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net daugim laikų. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžioje. Į pradžios tas rinkas, antipiratinė visą veiklą.
0: O palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
1: Nelaimės, ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
0: O tai kodėl, mes, o kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
1: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės pati vyriausiai su viešinimo darbais, su visais žurnalistais buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaitė, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiui, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitė, važiuojant į Vilnių iš automobilio. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jinai manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žemint savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Jūs žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jiems padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėti padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
0: O kam jūs padėjot, kodėl?
1: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskikas atkatojimą, kaip visą sistemą, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėlioti, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sako jau kažten. Jūs galit, žurnalista, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabu, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniuje. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar po čierką, dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo Bruverio irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit, visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo. Kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes nu, aš iš kitos ryties biškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia. O paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinai, tai buvo susitapatinusi su prezidentūros namais, tais baltais rūmais. Taip. Čia jinai, aš gi jai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir, pažiūrėkit, šitai iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs, patyčio objektai, dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčioti iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų. Bet aš nemanau, kad neruošia. Dar reikia labai būti atsargiems. Tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems. Nes čia žiaurus dalykas. Ir kai anksčiau finansuodavau šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo. Dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
4: Užsuko, tai yra
1: dabar,
4: gerai.
1: Tai dabar biškiai lengviau. Tai at kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą cenzūrą visą, tik visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
0: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sąžiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
1: Žinojosi.
0: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
1: Bet tą patirtį Ulbinaitį kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
0: Jeigu neklystu.
1: Tas cenzūrinis visus dalykus, bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrinamės visą tai, o dabar...
0: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šimet, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriui. Skiriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirta yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
1: Bet dar čia pučiu dar prisiminkit. Aš čia taip...
0: Tai čia tapė, čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Jo, bet apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovam, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
1: Kankamai įdomu, svarbu.
0: Arba... kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija, arba Aušros Maldeikienės. Na, visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, tik būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali išnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
1: Ką darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius.
0: Jis siūlo visos eilės įstatymo keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimo fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuo ne čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle, tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėjo po didžiulio laiko, tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
1: Ir nubaus
0: neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtus kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlų. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu neapkrečia. Va čia vis melas, šitai nemokšas iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
1: Urbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
0: Aš tai randu.
1: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra baisiausia?
0: Aš jau įvardinau. Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė. Nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
1: Tai čia su politinė nuomonė bus susiję. Pradžiu, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivane buvo ta blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
0: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim, tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos, aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbotvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus, viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausiai.
1: Bet ar jums netrūdo, vat baisiausia, tai aš noriu biškį padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matote skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Nu, negražiai sakau, bet ar jūs nematote tą sąsąją?
0: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jum pritariu. Bet truputį yra detalių. Jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis. Socialdemokratai, jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
1: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas. Kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
0: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiuosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
1: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų? Ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
0: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai, iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
1: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
0: Taip.
1: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
0: tai čia tikslas.
1: Jo.
0: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
1: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
0: Žinokit,
1: savo patirtį.
0: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoj, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
1: Lietuvos nebūtų.
0: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Kunigas Zdebskis, prisiminkime.
1: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Taip. Ta dvasia šiandieną greuda žmogaus. Jo, laida mūsų jau baigėsi. Labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui. Labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube Pūkas TV galite laidą rasti, bus dažnai ir kartojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū iki.
2: Kitokia Lietuva.
4: Love forsake.

0: iš Kauno.
1: Labą dieną, eteryje žinios. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Sekmadienį atsisveikinti su juo į Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtį žmonių, politikų, karių. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vardu padėta gėlių kompozicija. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskę Oko Tatrų kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatrų nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis, apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą. Rusijos kariai Sumos srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą platformoje Facebook, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumu ir suteiks jam viską, ko reikia. Po to, kai Italijoje baigėsi naujausias Libano ir Izraelio derybų raundas, JAV valstybės sekretorius sekmadienį Vašingtone susitiko su Libano prezidentu. Naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės departamento atstovas. Tai pirmoji Libano valstybės vadovo kelionė į Vašingtoną nuo tada, kai 2009 metais Barackas Obama priėmė Mišelį Sleimaną. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje. Neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą.
0: Sportas.
1: Telšių Džiugas 12 bandymų pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Spauda. Kiti puslapiai.
5: Eteryje Liepos 20 dienos spaudos apžvalga. Kibernetinio saugumo ekspertė teigia, kad

0: pavojingos atakos tampa sudėtingesnės, rašo Kauno diena. Nors Lietuva pastaraisiais metais reikšmingai sustiprino dėmesį valstybinių registrų kibernetiniam saugumui, didžiausia grėsmė kelia ne incidentų gausa, o vis labiau į konkrečius taikinius nukreiptos ir sudėtingesnės atakos, sako kibernetinio saugumo ekspertų asociacijos narė Zoja Antochevič. Anot jos, pastaraisiais metais valstybė kibernetinio saugumo srityje nuveikė daug, stiprinamas institucijų bendradarbiavimas, įgyvendinamos Europos Sąjungos direktyvos ir daugiau dėmesio yra skiriama darbuotojų mokymams bei technologiniams sprendimams. Vis dėlto ekspertės teigimu dabartinėje geopolitinėje situacijoje to nepakanka. Pasak Antochevič, didžioji dalis šiuolaikinių atakų prasideda nuo socialinės inžinerijos. Siekiama perimti darbuotojų prisijungimo duomenis ar apgaulę priversti juos atlikti kenkėjiškus veiksmus. Ekspertė pažymėjo, kad dėl to vien technologinių sprendimų nepakanka. Institucijoms ir verslams būtina nuolat mokyti darbuotojus atpažinti grėsmes ir apie jas nedelsiant pranešti.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Vakarų ekspresas rašo apie vestuves pilyje, bus galima susimokėjus. Ruošiamasi įteisinti tvarką, pagal kurią už tam tikrą mokestį bus galima išsinuomoti atstatyto Klaipėdos pilies bokšto patalpas, o Karlo Poternoje rengti vestuvių ceremonijas. Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, kurio žiniuje yra piliavietė, anksčiau pateikė prašymą įtraukti į mokamų paslaugų sąrašą bokšto nuomą ir santokos registraciją Poternoje. Piliavietė santokai pasirinkus. Jaunavedžiams norima suteikti galimybę šį gyvenimo įvykį įamžinti Karlo Poternoje. Šis požeminis koridorius, kuriame anksčiau vykdavo Klaipėdos garbės piliečių ir kultūros magistro apdovanojimai, irgi domina žmonės. Šiuo metu pagal muziejaus prašymą jau parengtas miesto tarybos sprendimas. Jame nurodoma, kad valandos trukmės pilies bokšto patalpų nuoma renginiams kainuotų 60 eurų, o Poterna santokai 30 eurų. Sprendimo projektui dėl įkainio dar turės pritarti miesto tarybą. Vestuvės pilyje bus galima susimokėjus.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Portalas lrytas.lt rašo, vilniečiai pakraupia, kas vyksta jų kiemuose, dykstantiems daugiabučiams, jokios taisyklės negalioja. Taikos gatvės gyventojai nukabino nosį. Sklype, kurį savivaldybė žadėjo išpirkti ir perleisti vietos bendruomenė, iškilas 16 butų namas. Nors atstumai iki gretimo pastato ir inžinerinių statinių neišlaikomi. Jis ko neprisiklijuos prie seno daugiabučio. Nors meras Valdas Benkunskas prieš kelis mėnesius pliekė valdininkus ir netikusią žemės gražinimo politiką, leidusią savininkams gražinti tarp daugiabučių įsispraudusius sklypelius, pakeisti jis nieko taip ir nesugebėjo. Taikos gatvė 155A jau trečias adresas, kuriuo bus statomas namas savininkui gražintame sklype, kuris jį pardavė plėtotojui. Savivaldybė nesugebėjo sklypo tarp daugiabučių išpirkti ir palikti žaliosios zonos. Panašus atvejai jau buvo Justiniškėse ir Baltupuose. Vilniečiai pakraupė, kas vyksta jų kiemuose. Dykstantiems daugiabučiams jokios taisyklės negalioja.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juos siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą, pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos 1000 baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogąstauti dėl ilgalaikio sutrikimo Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetown'o išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės. JAV valstybės sekretorius Markas Rubio sekmadienį pareiškė esas atviras galimybei šią savaitę susitikti su savo kolegomis iš Kinijos ir Rusijos, viešėdamas Filipinuose, kur vyksta Pietryčių Azijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Rubijus dalyvavimas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po 5 įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimo per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranka vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantara protestų vietos.
1: Sportas.
0: Aukščiausia futbolo klasė pademonstravusi ir aikštėje dominavusi Ispanijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0. Ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos turė į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantikos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girieno Taurės čempiono. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dauguma gyventojų, 82%, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia, manantys, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug, dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra, tačiau mažai. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti, kasmet reikėtų atnaujinti apie 7% viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos, pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu, BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienos agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlina riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnė puolė juos netoli Jantar Mantar protestų vietos. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduoliniuose pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiniame tinkle X jį apibūdino kaip sudėtinga.
0: Sportas.
1: Šią savaitę prasideda antrasis etapas UEFA turnyrų atrankose, o pirmojo šio sezono paskirimo čempionų lygoje sulaukė Lietuvos teisėjai, rašo Lietuvos futbolo federacija. Liepos 21 dieną įvyks antrojo atrankos etapo pirmosios rungtynės Stambule, kur vietos Fenerbahčė priims Zabžės Gornik klubą iš Lenkijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukienčiukas, jam talkė asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, o VAR teisėjo pareigas eis Donatas Šimėnas. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis dieną, daug kur trumpi lietus, dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: they'll be on Medicaid.
1: Čia radio stotis iš Kauno. O dabar prie imtuvų kviečiame mažuosius radio klausytojus.

0: vakaro pasakaitė. Paukščių ginčas, pasiklausykite. Paukštidės kieme iš didžiai vaikščiojo kalakutas ir gyrėsi pūsdamas prieš savo plunksnuotosius kaimynus savo plunksnas. Kor kas kor gali man prilygti? Šuldu buldu žaselės, šurumburum vištelės ir vargšeliai gaideliai, duokit savo viršininkui kelią. Ga, ga, ga, nusijokė senė žasis, pirma išmok pasirašyti, o tik po to siūlykis į viršininkus.
1: O ar tu moki rašyti,
0: užsipuolė senė kalakutas. Ha, dar klausė, sugirksėjo žasis piktelėjusi. Visos pasaulio knygos išspausdintos prieš kokį 100 ar daugiau metų yra mano plunksna rašytos. Tą raštą beskaitydami žmonės pragudrėjo ir išrado plieninės plunksnas. Kaip matai, aš visiškai tinku į viršininkus, o vis dėlto nešūkauju apie tai per visą paukščių kiemą. Mano plunksna rašytos. Tą raštą beskaitydami žmonės pragudrėjo ir išrado plieninės plunksnas. Kaip matai, aš visiškai tinku į viršininkus, o

0: norėčiau pūstis. Ha, bet kam to reikia?
1: Pūstumėtės ir jūs, jei galėtumėte, suburbuliavo kalakutas ir dar labiau pasipūtė.
0: Ką jau padarysi, atsiliepė žasis. Pūskis, suk tave devynios, tik pirma nusišnypšk nosį.
2: Visi paukščiai suklego, o kalakutas nežino, ką besakyti. Primerkė akį, žvilgti snapo galą. Mato, ten iš tiesų didžiausias liulys nukaręs raudonuoja. Ta valandėlė į kiemą įėjo paukštininkės dukrelė Aldutė, apsirišusi kaklą, taip pat raudona skarelė.
3: Ach, šitaip šuldo buldo, ir tu iš manęs juoksiesi,
2: dar labiau supyko kalakutas. Kaip patrakė šokant mergaitės, bet ji nepabūgo, drožė pasipūtėlių rykštę, kad plunksnas padulkėjo. Kalakutas spruko į šalį, o paukščiai pasipylė iš paskos linksmai klegėdami.
0: Viršininkė, palauk, viršininkė.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Oi, krūtinėje buvo lengva ir džiugu. Stojo erdvus šviesus ruduo, o aplinkui buvo daug žemės. Paršelis išbėgo į laukymę ir po kojelėmis užnarėjo nukritę lapai. Buvo labai smagu lakstyti ir šnarinti lapus, o tada sustoti ir klausytis. Laibučių balseliu nuoguose krūmuose švilpėvėjas, siuravo žodis, bet už vis geriausia žinoma buvo šnarinti lapus. Atliuoksėjo kiškis.
1: Sveikas, paršelė.
2: Sveikas.
1: Ką čia veiki?
2: Aš narinu,
0: atsakė paršelis ir nubėgo.
1: Hei, pašnarinkime drauge,
0: pasisiūlė kiškis ir pasivijo paršelį. Ir jie visą pusvalandį lakstė po laukymę ir šnarino nukritusius lapus.
1: Kaip tu čia atsiradai?
0: Paklausė kiškis, kai jie prisišnarinę susėdo pailsėti.
1: Pabėgau už namų,
0: atsakė paršelis.
2: O ką?
1: Ha, taip ir pamaniau, kad tu ne čionykštis.
2: Ar ežiuką pažįsti?
1: Ha, ne.
2: O meškiuką?
1: Ha, ne.
2: O kekilio taip pat nepažįsti?
1: Ha, nepažįstu,
0: atsakė paršelis.
1: Ateik vakaroti,
0: pakvietė kiškis ir nubėgo. Paršelis dar pasėdėjo vienas, tada sugriebė nukritusius lapus į krūvą, užsirangė ant pat viršaus ir atsigulė. Jam buvo minkšta ir gera. Išlindo saulutė, vėjelis išvaikė debesis, grinu auksu užsiliepsnojo didžiuliai klevo lapai, o paršelis vis gulėjo ant nukritusių lapų krūvos, dairėsi į šalis ir galvojo. Apie ką galvojo, paršelis ir pats nebūtų galėjęs pasakyti. O galvojo jis apie viską iš karto ir apie nieką atskirai.
1: Štai byra lapai,
0: galvojo paršelis.
1: Medžiai nuogut nuogutėliai, o aukštai dangus. O eglė tapo dar žalesnė ir geltoni grybukai voveraitės lyg vinutės samanose.
0: Plačiai ramiai ošė miškas, siubavo šakos. Tuščių orų lyg apšlubęs nusvirduliavo drugelis, o paršelis vis žiūrėjo ir žiūrėjo. Klausėsi, ir niekur jis nenorėjo eiti, nieko nenorėjo veikti, su nieko kalbėtis.
1: Kokia čia vakaronė su kiškiu,
0: galvojo paršelis.
1: Su kiškiu smagu palakstyti, pašnarinti, o vakaroti geriausia vienam, sėdėti ir žiūrėti, kaip įsidega žvaigždės.
2: Guli?
0: Į laukymę išlėkė kiškis. Paršelis linktelėjo.
1: Ateisi?
0: Šūktelėjo kiškis. Numykė paršelis. Bet širdyje jau tvirtai žinojo, kad niekur ir pas nieką šį vakarą jis neis.
3: Vakaro pasakaitė.

0: Vakaro pasakaitė. Atverk žiedą, burbulė, taip vadinasi ši pasakėlė. Drignoje pievoje prie upelio suposi aukšta gėlytė, kurią žmonės dėl kamulio formos žiedų pavadino burbuliu. Burbulį žydėjo skaiščiai geltonais žiedais. Jis jau daug metų stovėjo toje pačioje vietoje. Nusibodo jam vienatvė, todėl sykį sumanė žudbūt susirasti draugą. Su draugu vis linksmiau, pasikalbi, pažaidi. Visai netoli jo žaliavo neužmirštuolė. Ji buvo išsidabinusi dangiškai žiedukais. Burbulė atrodė, kad visoje pievoje nėra gražesnės už ją gėlytės. Oi, kaip gerai būtų turėti tokią draugę, pagalvojo burbulis ir ją užkalbino. Aš tave jau keli metai stebiu. Tavo žiedai keičia spalvą. Kai tu pražysti, jie buvo rožiniai, vėliau jie tampa dangiški, o paskui balsvi. Kitų gėlyčių, turinčių tokius gražius drabužėlius, nėra visoje apylinkėje. Draugaukim! Neužmirštuolė suko žiedukus į burbulį, pasižiūrėjo. Burbulis jai atrodė negražus. Tai kad tu geltonas, geltonas spalvos nuo mažumės nemėgstu, pasakė ir nusisuko. Burbulis tik pasviro žiedais žemyn ir liūdnas, tylus, vėjo supamas lingavo visą dieną ir naktį. Išaušo graži vasaros diena. Padangų nardė stambus, peršviečiamais sparnais laumžirgiai. Siekiant burbulio ėmė ir nutupė dailus laumžirgis. Jo žali sparnai spindėjo saulėje, akį žibėjo tūkstančiais mažų akelių. Burbulis neiškentė ir prabilo. Tu taip toli lakioji, tai gal pasakytum, kokios gėlytės anoje pievoje už kalno žydi? Ar tokių kaip aš ten yra? Kas man tos gėlės? Nepažįsto aš jų ir nenoriu pažinti. Mane dangaus erdvė vilioja. Pakilo ir nutarškė. Kita diena į burbulį įkopė voras kryžiuotis. Kresnas, pilvotas. Burbulis pagalvojo, kad su juo tai tikrai susidraugaus. Matvorai labai mėgsta po žalias karstytis, nuo jų šilko gijas leisti. Burbulis įsidrasino ir sako jam: sveikas, vorė, būkim draugai.
1: O ką už tai man duosi?
0: Bosu surpštė storulis. Pasupsiu tave, palinguosiu, sako burbulis, neturėdamas ką jam duoti. Rudenį sėklutėmis pavaišinsiu.
1: Pasisupti man padėjėjų nereikia, o sėklų neėdu.
0: Tai pasakė, svoras įsikibo siūlo ir nuo burbulio viršūnės nusileidęs dingo žolėse. Kitą dieną po žemę šokinėjo maža varlytė. Jau tokia mažuliukė, nors ant medžio lapo dėk. Burbulis ją užkalbino. Eime su manimi pažaisti, tik užsilipk ant mano stiebelio.
2: Į žoles ir krūmus aš nesikarstau. O tu, ką kalbi, vos girdžiu, nes tu toks aukštas. O aš, kaip matai, esu mažytė. Taigi tavo balsas iš aukštumos vos mane pasiekė.
0: Bet aš vis tiek noriu su tavimi draugauti, neatlyžo burbulis.
2: Kokie mes draugai? Tu gėlė, o aš varlė.
0: Ir nušokavo savo keliais. Burbulis jau nebesivylė susirasti draugą, todėl neramus nuo ryto iki vakaro lingavo savo pievutėje. Ir taip kasdien. Tačiau sykį nelauktai ant jos lapelių nusileido žiedmusė ir sako: girdėjau, Ieškai draugo?
2: Ieško, kaipgi neieškosi? Vienam liūdna.
0: Jei nori, aš galiu būti tavo draugė.
2: Gerai, žiedmusėlė, apsidžiaugė burbulis. Bet tu atnešk žiedadulkių iš anoje pievoje augančių tokių kaip aš burbulių ir paberk jas ant mano žiedų. Už tai tave pavaišinsiu tokiu saldžiu gėrimu, kokio dar nesiragavusi.
0: Ko prašai, padarysiu. Bet pirma leisk man paragauti tavo žiedadulkių, prašė musė. Burbulis sutiko.
2: Kita diena atskrido visas pulkas jos draugių, kurios nieko nelaukdamos įpuolė į atvirus burbulio žiedus ir išvogė visas ten buvusias žiedadulkes. O žiedadulkių iš ano burbulio jos nemanė atnešti. Burbulio žiedai nužydėjo ir nuvyto. Nė vienas žiedelis nesubrandino sėklučių ir burbulis tais metais nesusilaukė palikuonių. Suprato burbulis, kad musės jį apgavo. Kitą pavasarį jis vėl pražydo stambiais citrinos spalvos žiedais, tačiau visų žiedų vainiklapėliai buvo palinkę žiedų vidun ir stropiai dengė piesteles ir kuokelius. Burbulis į uždarus žiedus pats pabirė savo žiedadulkes. Nuo tų laikų burbuliai tapo savidulkiais, niekuomet netveriantys žiedų augalai. Bet kasmet žydi, subrandina sėklutes ir jas pasėja susilaukia mažų vaikiukų burbuliukų.
3: Vakaro pasakaitė. Na, o dabar vaikai dar viena trumpa pasakėlė, bet jau apie kitokius gyvūnus. Visos bėdos dėl pelėdos. Strazdai, kurapkos, pempės, varnos ir kiti paukščiai sakalą keleivį išrinko savo vyresniuoju. Sakalas buvo galingas, be galo drasus, gerai skraidė, todėl paukščiai tikėjosi, kad jis gins nuo priešų mažesnius ir silpnesnius paukštelius. Bet sakalas, išrinktas vyresniuoju, kuo toliau, tuo dažniau ėmė pas sparnuočius skriausti. Jis nuglemžė ne vieną teterviną, gaudė laukinius karvelius, vos neužkamavo garnio. Susirūpino paukščiai ir sumanė pasitarti. Ką daryti? Sutartą dieną į miško aikštelę sugužėjo daugybė paukščių. Tarp jų buvo ir pelėda. Pelėdos tuomet skraidė dienomis, perėjo gūštose, kaip ir visi miško paukščiai, o gūštas sukdavosi medžiuose. Paukščiai svarstė, kaip sudrausti sakalą, jei visi kaip ugnies jo bijo. Nei jį ore pavysi, nei žemė jį įveiksi. Galių gale buvo nutarta sikviesti sakalą į svečius, gerai jį papenėti, gal tuomet liausi skriaudę sparnuočius. Ir paukščiai ėmė rengti puotai. Pastatė suolus, stalus, apdengė klevų lapais, garnys prigaudė žuvies, kiekštas pririnko gėlių, gandras prigraipstė varlių, genys prisunkė beržo sulos, o apuokas atvilko pelių ir sumetė į duobę. Vaišių saugoti pastatė pelėdą. Rimojo pelėda, prie duobės akis primerkusi, galvai pečius atsitraukusi, saulė kaitina, snaudulys ima ir nepasijuto pelėda, kaip užmigo. Tuo metu laputė, išgirdusi, kad paukščiai puota kelia, atsliuogė pasižvalgyti. Pamačiusi mėgančią pelėdą, apsidžiaugė ir iššokusi į duobę visas pelės surijo. Pelėda taip kietai buvo įmigusi, kad net neišgirdo nei tetervino atlemenant. Tetervinas kumštelėjo pečių pelėdą toje virtinkšt ant šono ir pabudo. Žiūri pelėda į duobę, ne vienos pelės. Ach, tu žioplė, užpiko tetervinas. Pelių neišsaugojai. Pelėdai nesmagu, ji tik varto galvą ir tyli.
2: Teisime tave, pelėda, suburbuliavo Tetervinas.
0: Dovanok, Tetervinė, daugiau taip nebus, ką tik liepsi, viską padarysiu.
2: Tetervinui pagailo virkšlenančios, bet gailaujančios pelėdos ir jis nusileido.
0: Na gerai, tu žinai sakalo lizdą. Nieko nelaukus, skris pas jį ir paduok jam šitą tošį.
2: Pelėda nors ir labai prisibijojo sakalo, bet sutiko. Įsikando to šį snapą ir nuskrido į šalį. Skrido, skrido, kol pailso. Nutupė į juodalksnį sipūsti. Pro juodalksnį teko peliūkštis ir taip gražiai klega, jog jo dainavimo besiklausydama pelėda ėmė ir užsnūdo. Užsnūdusi prasižiojo, beržo tošis, kurioje buvo kviečiamas sakalas į vaišes, už snapo įpuolė tiesiai į upelį. Vanduo pagriebė tošį ir greitai nešė tolin. Prabudusi pelėda šoko iš medžio, bet į vandenį bijo tūpti, plaukti nemoka, o tošis jau ir nebematyti.
0: Dabar tai klius man, sušnipždėjo pelėda ir spruko į tankumyną, įlindo į uoksą ir visą dieną ten pratunojo.
2: Paukščiai nesulaukė nei sakalo, nei pelėdos, vaišėsi širo. Sakalas ir dabar tebe skriaudžia miškų, laukų ir vandenų paukščius, o paukščiai mano, kad dėl to kalta pelėda. Užtat jį bijo dieną sparnuočiams pasirodyti, o jei paukščiai kartais dieną užklumpa pelėdą snuduriuojančią mediją, pakelia baisų triukšmą ir pelėda kuo greičiausiai sprunka į drevę, nedrįsdama iki prietemų nekrustelėti.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Suderinta metinė infliacija Lietuvoje birželį siekė 5,4% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje, rodo paskelbti Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje, Latvijoje metinė infliacija siekė 3,3%, Estijoje 2%. Visoje Europos Sąjungoje metinė infliacija siekė 2,9%. Eurostato duomenimis birželį Lietuvoje fiksuota 0,5% mėnesio infliacija. Latvijoje kainos per mėnesį nekito, o Estijoje fiksuota 0,4% defliacija. Visoje Europos Sąjungoje vidutiniškai defliacija siekė 0,1%. Dauguma gyventojų, 82%, galvoja, kad Lietuvoje yra žmonių, kuriems sudėtinga suprasti žiniasklaidoje įprastai pateikiamas naujienas apie politiką, ekonomiką, sveikatą ir kitas temas. Tyrimo duomenimis 22% apklaustųjų teigia, manantis, kad tokių gyventojų, kuriems sudėtinga suprasti įprastai žiniasklaidoje pateikiamas naujienas, yra labai daug, dar 42% nurodė, jog tokių žmonių gana daug, o 18% mano, kad jų yra, tačiau mažai. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Kelių sektoriaus atstovai pažymė, kad siekiant ją stabilizuoti, kasmet reikėtų atnaujinti apie 7% viso kelių tinklo, tačiau pastaraisiais metais atnaujinama tik apie 1,5–2%. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos, pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu, BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, o tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimų per svarbius egzaminus. Naujienos agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlina riaušių policijos apranga vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar-Mantar protestų vietos. Vokietija vėliau šiais metais dalyvaus Prancūzijos branduoliniuose pratybose. Po dviejų šalių vyriausybių atstovų susitikimo netoli Kelno pareiškė kancleris Friedrichas Mercas. Bendroje spaudos konferencijoje su Prancūzijos prezidentu kalbėjęs Mercas sakė, kad dviejų šalių įkurta strateginė iniciatyvinė grupė svarstys, kaip ateityje sustiprinti atgrasimą. Už 100 km į šiaurę nuo Madrido siaučiančiam miško gaisrų išplitus išdegė daugiau nei 12 tūkstančių hektarų žemės ir teko evakuoti kelis šimtus žmonių, sekmadienį pranešė vietos pareigūnai. Ketvirtadienį Gvadalacharos provincijoje, kurioje yra Sierra Nortės gamtinis parkas, kilęs gaisras iki šiol nepareikalavo aukų. Tačiau regiono prezidentas ir vietos pareigūnai socialiniame tinkle X jį apibūdino kaip sudėtingą.
0: Sportas.
1: Šią savaitę prasideda antrasis etapas UEFA turnyrų atrankose, o pirmojo šio sezono paskirimo čempionų lygoje sulaukė Lietuvos teisėjai, rašo Lietuvos futbolo federacija. Liepos 21 dieną įvyks antrojo atrankos etapo pirmosios rungtynės Stambule, kur vietos Fenerbahčė priims Zabžės Gornik klubą iš Lenkijos, o šiai dvikovai vadovaus Lietuvos teisėjų brigada. Aikštės teisėjas bus Manfredas Lukjančiukas, jam talkė asistentai Mangirdas Mirauskas ir Aleksandras Stepanovas bei rezervinis teisėjas Vilius Paulauskas, o VAR teisėjo pareigas eis Donatas Šimėnas. Ir informacija apie orus, pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis dieną, daug kur trumpi lietus, dieną kai kur numatoma perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labadiena, eteryje žinios. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus kultūros ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti susitarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras sako, kad šiuo metu karinės Rusijos agresijos grėsmės Lietuvai ir kitoms Baltijos šalims nėra, tačiau galimos įvairios provokacijos pasitelkiant karinės priemonės. Taip jis kalbėjo prezidentui Gitanui Nausėdai interviu BNS patvirtinus prieš kelias savaitės užsienio žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad Rusija planuoja provokacijas Lenkijoje ar Baltijos šalyse, kurios gali būti skirtos testuoti NATO vienybę. Vilniuje pagerbtas trečiasis Ukrainoje žuvęs savanoris Ignas Kailius. Sekmadienį atsisveikinti su juo iš Šventojo Ignoto bažnyčią atvyko dešimtį žmonių, politikų, karių. Žuvusiojo atminimą Vilniuje pagerbė ir aukščiausi Lietuvos pareigūnai. Šalies vadovo Gitano Nausėdos vardu padėta gėlių kompozicija. Šeštadienį aktyvistai protestavo palei kelią į Morskę Oko Tatrų kalnuose Lenkijoje, reikalaudami panaikinti arklių traukiamas turistinės karietas šiame maršrute. Tuo tarpu Tatrų nacionalinio parko atstovai ir ekspertai sako, kad šios kelionės vykdomos pagal griežtas taisyklės ir įgyvendinamas sutartas modelis, apjungiantis arklių traukiamą ir elektrinį transportą. Rusijos kariai Sumos srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą platformoje Facebook, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumu ir suteiks jam viską, ko reikia. Po to, kai Italijoje baigėsi naujausias Libano ir Izraelio derybų raundas, JAV valstybės sekretorius sekmadienį Vašingtone susitiko su Libano prezidentu. Naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės departamento atstovas. Tai pirmoji Libano valstybės vadovo kelionė į Vašingtoną nuo tada, kai 2009 metais Barakas Obama priėmė Mišelis Leimaną. Prieš karą pasisakantis Rusijos politikas Borisas Nadeždinas sekmadienį pareiškė, kad rugsėjį vyksiančiose parlamento rinkimuose nedalyvaus, teigdamas, kad buvo nutildytas kabutėse ir išstumtas iš politikos. Nadeždinas vienas iš nedaugelio Rusijos politikų atvirai kritikuojančių prezidentą Vladimirą Putiną ir Maskvos karinę operaciją Ukrainoje. Neseniai buvo nuteistas už ekstremistinių simbolių demonstravimą.
1: Sportas.
0: Telšių Džiugas 12 bandymų pirmą kartą top lygoje pasiekė pergalę namuose prieš Gargždų Bangą. 23-ajame ture telšiškiai 1-0 įveikė tiek pat taškų turėjusius varžovus. Telšių ekipa su 33 taškais pakilo į antrąją vietą, Bangos kraityje liko 30 taškų. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pūkas, Pūkas 2, taip pat televizijos kanalo Pūkas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Studijos telefonas 340077, Kauno kodas 037. Ir, žinoma, galite YouTube Pūkas TV tiesiogiai stebėti visame pasaulyje, transliuojame tiesiai internetu. Na ir svečią malonu pristatyti Lietuvos Respublikos Seimo narį Rimą Jankūną. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime šiek tiek prašviesinti, praskleisti, sakykime, tokią uždangą, kurios turbūt ne visi labai bus patenkinti, bet manau, kad Rimas drąsiai kalba, atvirai kalba, tai retas Seimo narys, kuris gali taip tiesiai atsakingai jūsų gyvenime kuriamos visas pinklės, kuriamos įvairiausius įstatymų projektus, kurie paliest gali jūsų gyvenimą, nušviečia ir nuo jūsų priklausys, ar jūs padėsit ar nepadėsit, ar prisidėsit ar ne. Nes Lietuva šiandieną suskaldyta, labai dezinformuota ir tos tikros teisybės, kas vyksta, turbūt nelabai ir sužinos. Tai galbūt pradėkime, kadangi jūs kaip medikas, kaip mokslo daktaras, kaip, sakykime, toj patirties turintis daug žmogus, tai apie konferenciją, kurią jūs organizuojate, dėl kaip išsaugoti suverenitetą, suverenumą Lietuvoje ir nepaklusti kažkokiem tai vėjams, kurie blaško čia mus kaip tą laivą be burių.
2: Dėkui, tai iš tiesų Pasaulio sveikatos organizacija kelis metus rengė sutartį dėl pandemijų valdymo. Ir valstybės narės turėtų ją ratifikuoti, bet trūksta tai sutarčiai vieno priedo, tokio vadinamo PABS, tai yra dalymosi pandemija galinčiai sukelti sukėlėjais schema ir benefit sharing, reiškia, na, kaip bus pasiskirsta pinigais iš to dalymosi. Nu ir ten skaičiuoja, kad ten kažkokią dalį turi nemokamai pateikti tos jau kompanijos, kurios tą darys, jeigu ten būtų produktai nuo šitų lygų. Aišku, jie visada norės, kad atsipirktų, bet čia matome keletą dalykų. Vienas dalykas, kad mums iki šiol neaišku, kaip mes būsime apsaugoti nuo įvairiausių incidentų. Ar neatsitiks taip, kad sukėlėjai pateks į aplinką, panašiai kaip tikėtina, labiausiai tikėtina 2019 metų rugsėjį atsitiko Vuhane, Kinijoje. Ir bijau, kad šita sutartis gali būti ne pandemijų valdymo sutartis, bet pandemijų priežastis, kas jau buvo atsitikę. Nes pačios sistemos idėja yra tokia, kad jeigu mes išsiaiškiname galimus sukėlėjus, tai randame ir priemonės su jomis kovoti. Bet mūsų tas priemonių ieškojimas ir sveikatų saugojimas iš tikrųjų virto pinigų paieška. Jok puikiai suprantame, kad ta visa kova su vadinamąja COVID-o pandemija, tai nebuvo kova už sveikatą, tai buvo kova už pinigus, kurios dėka buvo perskirstyti tiesiog pinigai, bankrutavo smulkusis verslas, persiskirstė viskas stambio naudai ir sakyčiau, ne tai kad sakyčiau, aš esu visiškai tikras, kad nuo vyriausybių veiksmų mirė gerokai daugiau žmonių negu nuo koronaviruso.
1: Na, aš manau, kad buvo nemažai žmonių, kurie išvelgė tos dalykus, kiti galbūt medikai daugiau tikėjo įvairiausių vakcinų poveikiais praeityje. Ir jie sako, kad čia galbūt ir reikia gelbėti su vakcinom, bet kaip iš tikrųjų, tai dabar jau išlenda, sakykime, daugiau informacijos ir mes matom, kas čia įvyko, kas čia buvo, su jeigu kalbant apie COVID-ą.
2: Taip, ir iš tikrųjų mums čia aiškino, kad mes valdome COVID-ą pagal Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus, bet panagrinėkime geliau tos reikalavimus ir pagalvokime, iš kur jie kilo. tai didžiąją pinigų dalį Pasaulio sveikatos organizacija gauna iš privačių investuotojų, kurie, nu, kuris investuotojas investuoja šimtus milijonų,
1: be pelno,
2: nenorėdamas uždirbti. Visokie Gavi, Gates ir Melindo, Bilo Gates ir Melindos Gates fondas, didžiulis yra Kinijos įnašas, ir paskui paaiškėjo, kad mums čia aiškino, žinokit, kad tie, kurie nedaro to, kaip sako, čia Šimonytės vyriausybė yra prorusiški antivakseriai, o pasirodo, kad Šimonytės vyriausybė uoliai vykdė Kinijos komunistų partijos politiką. Va kaip Kinijos komunistų partija darė Kinijoje, tai Šimonytė lygiai tą patį diegė Lietuvoje. Ir Europoje iš tikrųjų šitai idiotiškai politikai atsispyrė dvi valstybės. Dvi valstybės COVID-ą valdė demokratiniais būdais. Tai buvo Švedija, o antroji yra Baltarusija. Mums reikia mokytis sveikatos krizės valdyti, labai keista, bet iš Švedijos tai nieko čia keista. Iš tikrųjų, jie turi stiprų visuomenės sveikatos institutą ir jie turi tokią demokratinę sistemą, kuri apsaugo mokslinę instituciją nuo politikų kišimosi, kas įvyko visoje Europos Sąjungoje vadinamoje demokratijoje.
1: Tai pasaulyje tas pasiūko, ne tik Europoje turbūt.
2: Pasaulyje gal įvairiai buvo, sakyčiau, kad Europoje buvo itin blogai. Tai itin blogai buvo ir visame vadinamame demokratinėme pasaulyje, bet kokioje Afrikoje jie tiesiog neturėjo pinigų tom visom nesąmonėm. Ji visas tas kvailystės krėsti reikia daug dolerių arba eurų arba kažko panašaus. Tai sutinku, kad pasaulyje, taip Australijoje, taip Amerikos žemyne, šiaurės be abejo, pietų jau mažiau, nu nes pinigų mažiau, nu kam visa ta psichozė, jeigu nėra pinigų, nu neuždirbsi iš to.
1: Nu turbūt jau ne vienas girdėjo apie tos Uršulės mūsų von der Leyen kažkokius įtarimus, kur ten kėlė ir Europos parlamente. Dėl tų pinigų didžiulių kažkur tai jie dingo, bet kažkaip ir nutilo.
2: Te matot, yra tokios žinutės, kurios kai kurie dingsta, va, Uršulės susirašinėjimai su Pfizer šefu dingo, panašiai kaip šitos Morkūnaitės Mikulėnaitės su tuo pedofilu nuteistu Bartoševič. Tai va, tos dingstančios žinutės kelia įtarimų, kad jeigu jos būtų nedingusios, tai sužinotumėm įdomių dalykų.
1: Nu, gal dar kažkur atsikurs, gal kažkas tai ateis laikas, kaip sako, išlendada tai iš šienų visą laiką, tai reikia tikėtis, kad kažkas tai bus ir kitaip. Dar jūs paminėjote dėl tos politikos vykdomos Šimonytės ir Kinijos. Ar čia sutapimas, ar čia interesai panašus, kaip jums atrodo?
2: Man čia sunku daryti prielaidas, bet žinokit, aš ir toliau matau tas paralelės. Dabar žiūrėkit, mūsų partneris Jungtinės Amerikos valstijos baigė praeitą mėnesį išstojimo iš Pasaulio sveikatos organizacijos procedūrą. Sako, mes matome šitos organizacijos nekompetenciją, matome, įtariame korupciją ir sako, kad nu, mums nereikia šitos pagalbos, mes patys galime susitvarkyti. Tai Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų išteklių departamento direktorius Robertas Kennedy padarė atitinkamą kelių minučių puikų pareiškimą. O mes ką? Kinija reiškia lieka, Amerika išeina su kuo mes? Mes su Kinija. O jūs, Kestuti, gal neprisimėt, kaip ten buvo anukas drakoną, beros jau nugalėjo? Tai kodėl mes su tuo drakonu draugaujam, bet prekių neįsileidžiam?
1: Jo, pas drakonas.
2: Gal jūs galit paaiškinti, kaip čia suprasti?
1: Mes tą visą pasaką labai dažnai naudojam, kad mirtis drakonui, kai užima aš jau drakonas, tai gyvoja drakonas. Tai čia, va tas visas perėjimas, sakykime, valdžios į kokias tai rankas, jeigu atsidūrė jau rankose tuose, tai tada jau gerai. Ir jeigu aš valdau, tai nu, aš drakonas, nu, viskas čia gerai, jau nėra su ko kovot.
2: Bet suprantat, jiegi tebe kovoju, juk tebe yra sankcijos Kinijai. Konfliktas dėl Taivanio tebe yra. Dėl tai, ir dabar kaip ir normalios prekybos nėra, bet Kinijos komunistų partijos politika yra. Aš tai norėčiau, kad būtų atvirkščiai. Aš norėčiau, kad Lietuva vykdytų savo politiką, nevykdytų to, ką nurodo Kinijos komunistų partija, tačiau santykius su Kinija reikia palaikyti normalius, draugiškus ir maksimaliai gerus, žiūrint Lietuvos interesų. Man tiesą sakant, tris kart nusispjauti Kinijos interesus. Man rūpi Lietuvos ekonomika. Lygiai taip pat kaip Kinijai tris kart nusispjauti Lietuvos interesus. Jam rūpi Kinijos gerovė. Tai tvarkoj, tai mes iš tų pozicijų išeidami ir siekime savo tikslų, jie siekia savo. O mūsų čia, žinokit, nykštukas, va toks mažas, toks mažas šunukas, kaip jisai vadinasi, čihuahua, bando tenai didžiulių vilkšunių ir pitbulių kaimenėje įvesti tvarką, ne?
1: Bet jūs prisimenat, kaip pasakė apie Anūkautą Landsbergiuką. Sako, pažiūrėk, nesvarbu, kaip čia Lietuvai, bet pažiūrėk, viso pasaulio televizijos jį parodė. O čia tai pasiekimas. Ką paukojo dėl to, kad jį parodytų? Tai vienas klausimas, nu, interesai kieno valstybės, mūsų Lietuvos, ar kad pasikedenti. O kitas dalykas, jeigu pažiūrėjus kokią šiandieną Seimo daugumos politika, testinumas, tai ką padarė, nu, nesustabdė tie, kai Trumpas atėjo, dėkum šį stalą ir sakė, bus dvi lytis ir viskas, ir baigėsi. Ir nutilo pasaulyje visi. O čia...
2: Ne visi.
1: Nu, ne visi, aišku.
2: Bet pritilo.
1: Bet pritilo gerokai. Tai kodėl atėjo žmonės išrinko socialdemokratus, išrinko kitus, išrinko Žemaitaičių, Aušrą, Nemuno, kad būtų kitaip. O atsistojo užsienio politika, mes testinumą tęsim toliau viską. Ir daug kur testinumas. Tai kaip žmonėm nenusivilti?
2: Tai aš gal labai dalykus atsakysiu. Tai ten, kai jūs pasakėt, kad parodė viso pasaulio televizijos, tai aš vis prisimenu, žinokit, Šimonytės vis cituojama knyga. Nu, čia mes turime bendrą simpatiją su Šimonytė, prisipažįstu, bet tai yra vienintelė. Tai Šaunio kareivio Šveiko nuotykiai. Tai ten pačioje pratarmėje autorius rašo, kad Šveikas vertas pagarbos, kad vien dėl to, kad nepadegė Deivė šventyklos Efese, norėdamas išgarsėti, kaip tą padarė kvailys Herostratas. Ir vien už tai vertas pagarbos. Tai čia ta išgarsėjimą televizijos.
1: Bet, žinot, pas mus daug politikoje vyksta taip kaip to Šeiko. Ai, sako, visi kažkaip bus, nu nebus taip, kad niekaip nebūtų.
2: Būtent, važiūrėkit. Ir jums patinka Šimonytės.
1: Patinka labai.
2: Vėstamas autoris. Bet ten viskas parašyta.
1: Čia ne Šimonytės, čia turbūt ten tokį idiotų.
2: Ten viskas būtų parašyta. Paskaitykit Šveiką Orvelą, ten viskas parašyta.
1: Suprasit, mūsų politika kas darosi. Mm-hmm. Galės prisertinti. Tai vis tik tai kalbant apie tą testinumą politikos, kaip jums pačiam atžiūrit? Jeigu taip iš širdies žiūrint iš vidaus, mylint Lietuvą, žmonių gyvenimą, kaip jūs jaučiatės, kad ateina ir paskui, ir nieko negali padaryti. Ir esi vos ne vienas laukia karys, sako vienas karys, bet ta visa įstatyminė, sakykime, bazė, kuri šiandieną vienai per kitaip dar žalojama toliau, dar daugiau įdedama visokių, nu negalit sustabdyti. Ir yra keli žmonės Seime, kurie drįsta, o kiti nesupranta, o kiti bijo, kiti tarnauja tam, nu, susitarimai, dėliojasi.
2: Tai, aišku, ne vienas, tikrai ne vienas, ir tai yra gerai. Ir turbūt, kad kažkiek padarome net ir nematomai, nes ir tos kalbos, nu, jos daro jiems problemų, jiems yra sunkiau. Netgi mesgi nebūdami Seime, manau, kad tikrai padarėm nemažą įtaką koronaviruso valdymui, nes Lietuva 2021 metais buvo, sakyčiau, iš pradžių pati artimiausia Kinijai pagal koronaviruso valdymo bukumą. Pirma įsivedė tą apgailėtiną artimą fašistiniam galimybių pasą. Tai yra amžina Lietuvos gėda ir tas turi būti įvertinta, tas iki šio neįvertinta. O paskui pasižiūrėkite, kas vyko. Lietuva Europoje viena iš pirmųjų tas nesąmonės pradėjo naikinti. Ir sako, kad koronavirusą pabaigė Putinas užpuolęs Ukrainą, negerbėmieji. Lietuvoje galimybių pasas buvo panaikintas likus daugiau kaip 2 savaitėm iki Rusijos agresijos. Ir tą padarė vyriausybė, po to, kai Seimo nariai kreipėsi į konstitucinį teismą, įtakojami, aišku, mūsų sveikatos teisės instituto aiškinimo, šiek tiek gal net paspaudimo, bet laimė, kad ir Seime buvo sveiko proto žmonių, kurie tą kreipimąsi parašė ir mūsų ekspertai jiems labai daug padėjo. Ir jie pasakė, kada konstitucinis teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galiojimą.
2: Sustabdė galiojimą. Tai, žodžiu, tas spaudimas, tas pasakė, kada konstitucijos teismas, nu tai ką, nebėra problemos jau, tai mes nenagrinėjom tą klausimą, vyriausybė, kaip jie paaiškino, jie sustabdė galimybių pasą, jie nesakė, kad panaikino.
1: Sustabdė galėjo.

0: naujų, tolesnio santykių su Baltarusija gadinimo, kur ten dar gadinti, viskas jau sugadinta, tai jie matyt turėjo būdą dar pagadinti. Mes taip pat žinojame amerikiečių pastangas tą Rusiją atitraukti nuo, Baltarusiją atitraukti nuo Rusijos. Tai aš tikrai už kadro nuveikiau labai daug darbo, kad tą rezoliuciją vis tik atidėtų, paskui dar kartą išimtų iš darbotvarkės, paskui atidėtų ir galiausiai jinai taip ir nebuvo pateikta Seime. Tai pasakysiu, kad dvi frakcijos ir didžioji mišrios grupės dalis labai greitai suprato, kas tai yra. Tos dvi frakcijos, nu tai aišku, kurios Valstiečių žaliųjų krikščioniškų šeimų sąjungos ir Nemuno aušros frakcijos. Tai, o socialdemokratus teko ilgai įtikinėti ir jie tarsi nieko tvirtai nepasakė, bet galiausiai jie tos rezoliucijos nepaleido. Tai va šitas darbas, galvoju, geras, nes iš tikrųjų tai tas, ką daro Lietuva su baltarusiškomis trašomis, tai aš įtariu, kad čia yra Rusijos spectarnybų darbas, kadangi tie pinigai, kuriuos praranda Lietuva, atitenka Rusijai. Lietuvos geležinkeliai netenka transporto iš Soligorsko per Lietuvą į Klaipėdos jūrų uostą pajamų. Ne?
1: Ar turit kokius skaičius, gal kad žmonės įsivaizduotų, kad tai ne tūkstančiai?
0: Ne, tai tikrai...
1: Tai yra milijardiniai sumos jau.
0: Tai yra, per šitus skaičius reikia susirasti, kad aš nepameluočiau. Tai yra, per tą visą laiką matyt, kad artėja pajamų netektų skaičius link milijardo, jeigu neviršijo. Bet šiaip tai per metus tai yra šimtų milijonų eurų lygio skaičiai ten. Rašiau klausimus šitai užsienio reikalų ministerijai, tai jie tikrai korektiškai atsakė, bet kadangi specialiai nesiruošiau šitam dalykui, tikslių skaičių nepasakysiu, bet orientaciniai tai tikrai sakau teisybę, reiškia susideda tiek tos pajamos, kurias prarado Lietuvos geležinkeliai, toliau Klaipėdos jūrų uostas, o palaukit, o kam atiteko? O atiteko Rusijos geležinkeliams, nes alternatyvus kelias yra į Primorsko, to subombarduoto neseniai, jūrų uostą, toliau Ustlugos ir Sankt Peterburgo, reiškia Klaipėdos jūrų uosto pinigai, tai teko tiem trim jūrų uostams. To negana, trašų rinka buvo destabilizuota, nes Belarus kaliai turi labai didelę pasaulinę rinkos dalį, reiškia padidėjo kainos kelis kartus. O didžiausias Belarus kaliai konkurentas Europoje, o kaip jūs manote, kas? Ural kaliai, Rusija.
1: Rusija, taip.
0: Reiškia, va tai va su prorusiškais lozungais mūsų šitie pseudo patriotai tiesiog dirba Rusijos interesams ir masinės dezinformacijos priemonės sako, kad čia viskas Lietuvai gerai. Aš nesakau, kad reikia daryti priešą iš Rusijos. Aš sakau, kad reikia su ja turėti kiek įmanoma atsargius, pagarbius santykius. Suprantat, kad kaimynas tai tikrai yra ne kartą Lietuvą užpuolęs, tai yra tikrai pavojingas kaimynas, bet jeigu mes turime tokį kaimyną, tai vis tik geriau su juo palaikyti žmoniškus santykius, negu ištisai bartis ir provokuoti.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Taip, jūs labai teisingai sakot, bet esmė pati, tai pažiūrėkime šitų pinigų. Kokias pajamas gavo Rusija? O ten tai milijardai. Ten 4 kartus padidėjo trašų kainą. Rusijos užpylė pasaulyje labai didelę dalį rinkos. Ir kas nuo to? Sako, iš ko pinigus gauna rusai kariaut. Tai čia vienas šaltinis, kuris taip pat labai... O kas visą tai padarė? Lietuva asmeniškai. Čia nebuvo pasaulinės kažkokios sankcijos, amerikonai kažkokie, dar kažkas. Tai čiagi mūsų vietinių, mūsų politikų buvo sprendimai. Ir kokių politikų?
0: Tai
1: pačia. Taip,
0: labai tiksliai pasakėte dėl to padidėjimo keletą kartų. Ta, sakyčiau, vienas iš pirmųjų 2024 rudenį OPTV eteryje įvardijo ne kas kitas, o ekspremjeras Saulius Skvernelis. Bet jūs įsivaizduojate dabar žmogus, kuris buvo premjeras, Seimo pirmininkas, generalinis komisaras, dabar įtariama, kad jisai buvo kyšį.

0: pirmininkas. Tai kiek mes sprendimų dabar galime galvoti, kad priimti kyšių pagrindu?
1: Prielaidų yra.
0: Prielaidų yra pakankamai. Tai priėmė šitas sankcijas, jūs labai tiksliai pastebėjot. Priėmė tas pats anūkas, kai nebuvo jokių reikalavimų, buvo mūsų nacionalinis, kvailas, Rusijai naudingas, Lietuvai kenksmingas sprendimas. Dabar jie ginasi, kad yra europinės sankcijos. Plaukit, o kas tas europinės sankcijas pasiūlė, kas už jas balsavo, tai jūs nuvažiavę vetuokit, kokiai nors Ispanijai tris kart nusispjauti tas trašas, žinokit. Paieškokit Ispanijoje Ukrainos vėliavos, jeigu rasit, aš jums saldainių dėžutę nupirksiu. Arba bent jau, jeigu įrodysit, kad gal kažkur jinai ir yra, aišku, bet bent jau, jeigu įrodysit, kad Ukrainos vėliavų daugiau negu Rusijos, tai nei tu, nei tu, aišku, nėra. Bet tai kas jas įkišo, Ispanija, Portugalija, Prancūzija, negerbėmėjai, tai mūsų užsienio reikalų ministerijos nevykėliai su šita savo keista politika, ir aiškinimu, kad žinokit, Baltarusija yra grėsmė, mums reikia čia ją kiek įmanoma prikirpti, nes tenai sėdė diktatorius. Bet tas mąstymas nesiekia vieno žingsniuko toliau. O tai kam tas naudinga, ką jūs darote?
1: Jūs man, kad nežinojau, kas pasakytų šveikas, kareivis.
0: Tai jau dabar jūs pasakykite.
1: Ką pasakytų?
0: Ką šveikas?
1: Sakant, nors bus. Žinot, tai va, čia tie interesai mes matom puikiausiai. Kas vyksta ir visą tai skaidrėja, viešėja, ir tie žmonės, kurie priimi, pažiūrėkit, jie kažkodėl tai pabėgo, nusipirko už milijonus vilas, jau Lietuvoje nesaugu, nejauku, nes kažkokie pradė irgi lysti, galbūt dalykai, kurie bado.
0: Tai dabar jų partija kalba, jūs jau minėjot apie politikos tesintumą, sako visą laiką Lietuvos policija, ko buvo nuosekli, nu gerbėmė, jūs ir vėl meluojate. Aš tai sakau tvirtai, kad Lietuvos politika Baltarusijos atžvilgiu, mes visi atsimename.
1: Visai kitai buvo.
0: Jeigu mes nors kiek smegenų turime, mes puikiai prisimename, kokią politiką vykdė Baltarusijos atžvilgiu Lietuvai iki 2020 metų. Pasižiūrėkime senas nuotraukas ir rasite Grybauskaitę besiglebėščiuojančią su Lukašenka, Kubilių besiglebėščiuojantį su Lukašenka.
1: Su dviratuku,
0: norėjau sakyti, jo, dabar jūs pasakėt. Ir staiga sako, kad politikos testinumas, tai čia visa tai kam skirta? Tiem, kurie visai atminties neturi, ar kokiem besmegeniam kvailinti.
1: Matyt, savo pasisako, kad jiem būtų...
0: Testinumas pasimas. Žinot, važiavau link Vilniaus, bet staiga pasukau link Klaipėdos ir čia yra testinumas pas juos.
1: Sakykit, kas kuria šitos dalykus? Kas kuria? Kam... Nu, vis tik tai Seimas pats savaime pastatas, ar ne? Taip. Jame yra žmonės, 141. Dabar iš jų den pusė iš vis nesusigaudo, kas ten vyksta. Yra tokių, kurie ir nesusigaudys niekada, nes jiem ne tas rūpi. Bet yra protingų žmonių, yra kaip Vigilė, kaip jūs, tikrai yra ten...
0: Ažvalą paminėti.
1: Ažvalas, jo. Yra tokių žmonių, kuriem, nu, ne tas pats. Ir jūs negalit matydamas tą visą raugalą, žinot, kas ten vyksta. Man tai Sedliskas Romanas labai, visai, žinot, visą gyvenimą pradirbęs Centrinėje Amerikos žvalgyboje, 10 metų Vietnamo kare. Nu, tikrai patirtis yra nepaprastai didelį. Aš jam sakau, Romai, nu, tu dabar ten esi, aš tai būdavau su autorėjim teisim, ten būdavau, nu, muždavau, ką reikėdavo. Sako, žinai, mačiau tą gyvatiną Vietnamo kare. Mačiau vis daug, kur jisai, aš noriu, kalbų moka, visur buvo. Nu, bet sako, tokio gyvatino kaip Lietuvos Seime, aš dar nemačiau.
0: Čia kuriais metais?
1: Tai kada jisai baigė savo, turbūt, 16-ais. Tai čia buvo 13-ti, 12-ti, kai buvo liberalai, konservatoriai čia, valdė visus reikalus. Tai jisai įvardė, kad apie tokį gyvatiną, nu, jį tada su Šukiu labai draugaudavo ir teisės komitete. Ten labai daug irgi, kiek galėdavo, padarydavo darbų tokių gerų Lietuvai. Čia kai buvo Kiesių nužudymas, kai buvo čia tos visos...
0: Čia dar seniau
1: Kiesių. Na, tu dar seniau, biškį jau. Tai čia, jisai dekadencijas buvo. Tai va, tai gyvatinas. Ar jūs nematot dabar?
0: Aš matau, gyvatino? Aš matau, bet specialiai paklausiau jūsų apie metus, nes jeigu sako 2016 baigė, tai aš
1: iki 16.
0: Žinokit, ai, 8, 12, tai kitas klausimas, bet aš galvoju kažkaip, kad iš viso 2012, 2016, tai iš viso buvo toks šiltas laikas dabar įvertinus.
1: Tai palyginus,
0: 16 iki 20, tai vos ne aukso amžius, jūs pažiūrėkit, nuo 12 iki 16 šitoj kadencijoje buvo laikas, kai pradėjo didėti gimstamumas, paskui, čia socialdemokratai buvo daugiausiai, toliau valstiečiai nuo 2016 iki 20 pradėjo mažėti mirtingumas, tai šiti 8 metai buvo tokie...
1: Gelbėjimės Lietuvos buvo.
0: Tikrai tai buvo, aš nesakau, kad buvo gerai, neduok dievę, bet tai vis tiek buvo žingsniukai į gerą pusę. O 2020 metais atėjo, na, man atrodo, kad tai yra antidemokratinis režimas, kuris, kaip ir būdinga daugeliu totalitarinių režimų, pradėjo siekti valdyti masės gąsdinimu. Gąsdina, ir kai baimė pasiekia pakankamą laipsnį, tada pasiūlo išsigelbėjimą. Bet žinokit, už tai reikia susimokėti. O tie, kurie netiki, kad čia didelis pavojus, tai tie, žinokit, yra, kaip jie ten buvo, anksčiau buvo liaudės priešai, buržuaziniai nacionalistai, antidarybiniai elementai, dabar buvo homofobai, antivakseriai, vatnikai, nu va, tas pats principas, tik tai žodžiai pakeisti, va, nauja kalbė pagal Orvelą.
1: Bet priešas, aiškiai, aprengtas būna tam tikrais rūbais, ir čia, žinokit, priešai. O tie priešai, iš tikrųjų, gelbėjo Lietuvą.
0: Taip.
1: Čia yra ir žmonėm tiek suklaidina žmonių supratimą per visus tos LRT transliacijas, per tos visus nacionalius tinklus, kurie dalinasi viešinimu tos pinigus. O ten tų pinigų tikrai daug viešinimui. Ir kas gali pasakyti, kad išgyventų nors viena televizija, kaip mūsų, aišku, negaudama tų viešų pinigų. Tai čia yra baisi sistema. Tai norėčiau, kas neseniai prisijungėte prie laidos, tai laida Kitokia Lietuva, studijos telefonas 340077, Kaune, Kaunų kodas 037, ir svečias Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimas Jankūnas. Žinoma, aš ten jūsų medicininių visų galiu pripasakoti daug hierarchijų, kiek jūs... Čia gal jūs pats, kada laidoj papasakosit, ką jūs veikės, ką jūs darėt, kodėl jūs tai siekite, kodėl jums ta žmogaus sveikata ir gyvenimas rūpi, ir dabar jūs save, sakykime, į pavojingą vietą pastatęs, kaip, vėlgi, jeigu šveiką prisimintume, tai irgi daug kur vis tiek kažkaip tai bus, bet negalit nulenkt galvos, negalit susitaikyti su tai visa sistema. Ir bet atsiranda tokių, nors jums labai didelis pavojus, aš ant savo kailių patyriau, gal truputį prisiminsim kai kokius nuotrupas. Ir iš tikrųjų, nu, visą laiką, nu, kad ir valstiečius buvo paminėjot, buvo labai geras projektas. Labai buvo viskas labai teisingai. Aišku, žmonių ten buvo prišokę, kai sako, iškasi prūdą, varlių prišoka, ne vis labai geriausių. Tai ten buvo. Bet pažiūrėkit, kaip sistema pradėjo daužyti tą patį Karbauskį. Kai pradėjo dėl tos gretos, ir tuos žmonės užmiršo turbūt. Bet tai buvo iš nieko daužimas per vis, kaip tik tai, ką įmanoma. Ir va čia yra ta pavojinga sistema, kuri jūs taip pat, ir jūs, ir Ažuolas, ir Vėgėlė, na, jūs galbūt trysia tokį frontą, gal tai yra daugiau, kurie palaikytų, bet kiti dar bijo taip drąsiai palaikyti, nes tai yra pavojus. Tai yra pavojus, šita sistema yra tokia žiauri, tokia nuožmi. Ir vat kas ta sistema, ir kas kūrė vat šitos visus dalykus, kad tai mūsų Lietuva būtų geriau kabutėse.
0: Mes neturim atsakymų, aš manau, kad jūs pat suprantate tą, ką suprantu aš, ir ką galim pasakyti į eterį, tikrai neseimas valdo Lietuvą. Ir tą sutartį dėl pasaulio sveikatos organizacijos pandemijos sutarties tikrai nevyriausybė sugalvojo pasirašyti. Kiek čia yra inercijos, kiek čia yra drąsos, baimės kažką padaryti kitaip, aš negaliu pasakyti, bet aš įsivaizduoju, kad jeigu ministrė drįstų pasakyti, kad ne, aš esu prieš šitą sutartį, jie išliektų iš posto. Tai vat toks yra mūsų savarankiškumas.
1: Kaina tokia.
0: Ir o kur vyriausybės programoje parašyta, kad mes turim pasirašyti šitą sutartį? Va, sako, manęs anksčiau klausė, sako, ar būtų ministru. Sakau, būčiau, bet turiu savo sąlygas. Jau man nenurodinėsit, Fibra. Jeigu mes susitrėm dėl principų, kuriuos sakau, tai tada darom. O jeigu nesusitariam, tai tiesiog aš netinku.
1: Ir
0: aš dar perduosiu linkėjimus, be abejo, ir daugiau žmonių, bet tiem, kurie dabar daugiausiai lyderiuose matomi lyderiai, Ignui Vėgėliai, Valiui Ažuvui, Remigijui Žemaitaičiui, aš džiaugiuosi, kad jūs esate, jūs turite, privalote vienas kitą palaikyti, jūs daugiau draugai negu konkurentai, nes vieną pašalinus, paskui kitus bus lengviau. Labai teisingai sakė Kęstutis Juočeris, jaunimo naujienų laidų vedėjas, sako, aš džiaugiuosi, kad yra komentaras TV, kad yra Op TV, kad yra Kitaip TV, kad yra Pūkas TV ir kitos dezinformacijos neplatinančios televizijos, nes jeigu būčiau vienas, man būtų baisu išdaužytų, jūs nesate konkurentai, jūs esate draugai ir palaikytojai.
1: Bendražygiai.
0: Taip. Jūs galite tarpusavėje nebendrauti, bet jūs vienas kitam labai svarbus, gal jūs net nepažįstate tai, kur
1: jūsų... Pažįstu, bendraujam, draugaujam, visokie buvę jo darbai, bet...
0: Respublika, vat.
1: Taip. Puikiai, tai yra dar tų žmonių, bet kas, kurie, kaip man dažnai žmonės skambina ir sako, tu pasakyk pavardės, pasakyk ten kur, na žinot, po to pasakym, gali užgest mūsų eteris visam laikui, tai čia žinot, yra tokių dalykų, kurie turit patys gilintis, tikrai yra informacijos pilnai internete ir gali tikrai susirasti, yra iš kitų šalių žmonės, kurie kalba, ir nesinori čia jūs sakyti, bet Giedrė jau pabandau vieną kitą pakviesti žmogų iš toliau, kurie nebijo pasakyti. Ir yra sistema tokia, žinot, Lietuvoje, kad reikia žinoti, kad gali būti kitaip, jeigu per daug. Ir mes žinot, ko skiriamės nuo tų televizijų internetinių. Mes licenziją turim. Ir mano visai kiti dalykai yra... Aš negaliu taip daryti, kaip internetinėm portalė. Tai vat yra kiek, kažkiek. Tai jūs kažką norėjote...
0: Taip, aš praleidau 77 LT, galvoju, nu turbūt dabar jau atleiskite, jau kažką pamiršau, bet tikrai visas televizijas, internetinės ar tokias kaip jūsų, išvardinau, kurios vertos pasitikėjimų, atleiskite, jeigu kažką praleidau. A, Lietuvos ryto TV dar padaro vieną kitą
1: darybę,
0: esminę laidą, kur tikrai nėra nusistatymų, nėra cenzūros, tiesiog pakviečia priešingas nuomonės, leidžia kalbėti, aš laidos neįvardinsiu, jūs patys atsirinksit. O jūs paminėjot Giedrę, turbūt apie Gorienę kalbėjote.
1: Taip, bus kitokios Lietuvos teigėja, Giedrė, mesgi čia...
0: O, nežinojau. Tai jį pasakojo, aš neseniai sužinojau, kad prieš maždaug 10 metų jį padarė 3 laidas su Kinijos ambasadoriumi. Ir sako, kad Kinijos ambasadorius papasakojo, kaip jie kontroliuoja žmonės, įvedė tuos skaitmeninius tapatybės dokumentus ir sako, tai yra būtent tai, ką dabar daro Pasaulio sveikatos organizacija. Plaukit, kas tenai diriguoja Pasaulio sveikatos organizacijai? Tai žiūrėkit, skaitmeniniuose tapatybės dokumentuose galim integruoti viską. Galim integruoti jūs turit bas kokią ID savo, tapatybės kortelė ten integruoja, pavyzdžiui, ar turite sveikatos pažymėjimą? Šitą vairuotojo pažymėjimą. Sveikatos pažymėjimą irgi beje, nes sveikatos pažymos reikia vairuotojo pažymėjimą. Ar jūs pasiskiepijote nuo pavojingų ligų visų? Ar jūs kam nors neskolingas? Daugybė jūsų sveikatos įrašų galima integruoti. Kur jūs dirbote? Ar jūs laidose kalba teisingai? O gal jūs kalbat neteisingai? Pagal tai Kinijos komunistų partija skaičiuoja socialinį kreditą. Ir jeigu jūs padarot kažką gero, tai jums gauna pliusiuką, o jeigu negero, tai minusiuką. Jeigu pas jūs pliusiukų kiekis pakankamas, jūs galite paskolą gauti pigiau, jūs galite įsidarbinti lengviau, o va jeigu pas jūs daug minusiukų, jūsų banko kortelė nuo tam tikros vietos gali paimti ir išjungti. Arba išjungti įėjimą į autobusą, pavyzdžiui, Kinijos komunistų partija jau yra tą dariusi, kai buvo protestai prieš tos covidinius suvaržymus, tiesiog išjungė tam tikros galimybės iš tų kortelių ir žmonės nebegalėjo keliauti už tam tikrų ribų.
1: Tai čia yra visa ta kontrolė žmonių, į kur tas pasaulis eina, bet dar mes tais mobiliais prisirašom ir tu neik. Aurės iš Rokiškio. Klausome, Aurė.
2: Labą dieną.
1: Labai.
2: Norėjau tokį klausimą Seimo narį užduoti. Jeigu yra pažeistas įstatymas, jūsų išleistas Seimo ir valdininkai paskui jau patys pažeidė ir patys pasakė, kad atėjo senatis. Kaip elgtis man? Ačiū.
0: Žinokit, ką man pasakyti? Visuomenės, pavyzdžiui, informavimo įstatymas yra iš principo neveikiantis, nes jis ištisai pažeidinėjamas. Tai aišku, pažeidus įstatymą, ką galima patarti? Galima patarti kreiptis į teismą, bet žinote, kas teisėjus skiria ir kaip tas viskas susidėlioja, tai dėja. Aišku, teisinis kelias yra tas, bet kiek mes pasitikime teismais, aš manau, kad paprastesnėse bylose tai galime pasitikėti pakankamai, išskyrus, kol kažkas nenunešė kyšį, bet tos smulkius kyšininkus, manau, kad pakankamai neblogai išgaudė. Problemos yra, kai jau klausimas yra didesnis.
1: Politinės bylos, jau čia vėl kiti dalykai.
0: Tai jau kas kita.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
1: Dabar žiūrėkit, mes to laiko nekažiai daug turim. LRT, laisvas žodis. Nori perimti. Jie visą laiką akcentuoja, reikia. Perimti nori. Laisvą žodį. Perimti nori ką? Laisvą žodį? Kaip jūs mato tą politinį žaidimą, kad šiandieną kieno rankose LRT ir kas ten nepapuola į ją, yra tai laisvas žodis.
0: Aš prisimenu 1991 metų pavasarį, einu per Laisvės alėją ir Arvydas Brunius platina savo kasetės ir dainuoja. Va. Ir tenai girdžiu tokią melodiją. Ką užgrobę saugo ir toliau meluoja, nuvalkiotas frazės iš bokšto kartoja. Tai o kas vyksta dabar? Jūs sakote, kad LRT, tai žodžio laisvė. Kestuti, jūsų nors viena laida buvo retransliuojama LRT?
1: Mano pavardę ten neleidžia atlikėjams pakviestiems, kurias aš užauginęs pakviečia į LRT kaip atlikėjus. Tai jeigu jie pabando paminėti, kad Pūkas užaugino, kad čia visa buvo išleista pradžia.
0: Aš atsimenu, būtengi jūs pradėjote tai, vien lietuvišką muziką.
1: Žinoma, tai čia buvo visa istorija, bet net drugim laiku. Bet jie ant tiek laisvas žodis, kad net atlikėjai neleidžia pasakyti, kad per Pūko įmonė išleidusi jų kasetės pradžios tas rinkas, antipiratinėse veikla.
0: O tai palaukit, žiūrėkit, yra toks Tapinas, kurio tenai Laisvės televizijos laidos LRT būna ir kuris net yra televizijos laidų vedėjas. O ir ten būna konkursas. Tai kasmet ir jisai laimi, ten Valinskas laimi ir kiti. O kaip jūs, dabar aš jau jūsų klausinių, o kaip jūs manote, kodėl vat, koks nors jūsų prodiuseris nelaimi?
1: Nelaimės. Ten yra savo pulka, kurie ten nieko neįleis.
0: O tai kodėl,
1: mes,
0: o kodėl dabar mūsų 80 milijonų turi būti dalyjama šitai pulkai?
1: Dėl to buvo priimtas šitas įstatymas. Aš puikiai prisimenu visą tą istoriją, bet man vaikai laiko šiandien apie tai kalbėti. Kaip vyksta dabar, yra pilnai užgrobta LRT, valdoma liberalų ir konservatorių, ir ten kitiem visiem, nu, kartais kažką parodo, pasišaipo arba pasityčioja. Ir ten nieko jūs kito nerasit, ir jokio laisvo žodžio nėra. Bet dabar, žiūrėkit, Ulbinaitės cenzūra. Ulbinaitė buvo prezidentės, pati vyriausiai jau, su viešinimo darbais, su visais žurnalistais, buvo vyriausia patarėja. Aš puikiai su jais dirbu, man labai patiko, kaip jinai kalbėjo, ką jinai darys, bet tik tai tas padarymas, žinot, neįvyko taip, kaip buvo. Ir mes bylas darėm tokias su Urbinaite, tikrai mes daug dirbom. Ir kada ta sistema užpuolė mane, aš nesusigaudžiau, kad taip gali būti. Žinot, aš atrodo jau nemažai žinojau. Aš neįsivaizdavau, kad taip gali susidoroti su žmogu, kaip su Paksu susidorojau. Aišku, dabar jau Sorošo fondai finansavo Paksu susidorojimą. Ir žinot, kas man baisiausia buvo? Aš nesupratau, aš paskambinau Landsbergiu, kadangi Landsbergis, nu, profesorius būdavo laiduose. Aš paskambinau, sakau, Aš nesuprantu, kas čia vyksta. Man, žinot, kai savo prisidirbai, tai dabar jau tvarkykis. Nu, to baigėsi. Paskambinau Ulbinaitį, važiuojant į Vilnių iš automobilių. Paskambinau, sakau, Daiva, gal kas čia darosi, gal paaiškintumėt. Jinai manęs pradėjo rėkt, pakėlusi toną, kaip tu drįsti mūsų institucijos prestižą čia žemint savo skambučių, kaip tu gali drįsti skambintum. Ir žinot, aš kai važiavau, taip ir apšalau. Ta žmogus, kur ateidavo į glėbį, nu, kai aš jam padėjau antrojo kadencijoje, prezidentė rinkimus laimėt padėjau. Ir man žmonės daug kas sakė, kam tu padėdi?
0: O kam jūs padėjot, kodėl?
1: Na, žinot, aš buvau Briuselį nuvažiavęs ir jinai buvo komisarė. Užsidarė mus kambarį, tokiam vienam visus. Ir jinai pradėjo ištekėti, kiek jūs paskirkas atkatojimą, kaip visą sistemą, visus, žinot, dalykus pradėjo išdėliot, aš tiek nežinojau. Ir aš taip galvoju, sakau, tai kodėl jūs nedarot? Tai man Nebrazauskas išmestų, sako jau kažten. Jūs galit, žurnalistą, jūs galit. Ir buvo broveris Vytautas kartu, ten ir buvo, ten ir daugiau. Ir žinot, ten baliukai po to vakare būna jau nuvažiavus. Sakau, klausykit, ką daro tie visi kakadu, ar ne, kaip tas jau betabų, žinot, kokia labas. Sakau, davai, aš duodu atei, pasodinam porą kokių mergaičių su ilgais blakstienais, paruoškit jūs medžiagą, jūs daugiau turit Vilniui. Ir sakau, leidžiam tą informaciją, kas čia vyksta. Visi gerai, dar počiar, ką dar gerai. Žinot, grįžom, viskas baigėsi. O čia buvo broveri irgi idėja, kad davai darykim. Tai pažiūrėkit. Visas tas pan pasitikėjimas atrodo iš to man ir išaugo, kad atrodo, kad vat, padėti tokiam žmogui, kuris žino, aš per mažai žinojau, gal tos visus jūs mokyklas, tas jūs KGB žinot, nes nu, aš iš kitos ryties miškis žmogus. Ir žinot, po to va, viso to, ką aš dariau, kaip aš stengiausi ir kaip čia daugiau galiu papasakoti epizodų, bet nereikia, o paskui man sako, kaip tu drįsti skambinti? Kaip tu drįsti? Tugi, jinai su Daiva, Ulbinaitė buvo susitapatinusi su prezidentūros namais tais baltais rūmais.
0: Taip.
1: Čia jinai, aš gyjai asmeniškai paskambinau. Kaip tu aš drįsti skambinti? Nu, aš vis tik Seimo narys buvau, žmonių išrinktas, ne jos, ne kažko tai. Ir pažiūrėkit, šitaip iš visur gauni tokį atstumimą už tai, kad sistema užpuolė. O užpuolė už ką? Už nieką. Bet padarė tokį iš manęs. Patyčio, bet kai dar va, bando Žemaitaitį ten, žinot, išsityčiot iš visko, kaip ten dar jūsų kažkaip pribijo tokių tiesioginių dalykų, bet aš nemanau, kad neruošia, dar reikia labai būti atsargiems, tiek Vėgėliai, tiek jums, tiek Ažuolai, tiek kitiems, nes čia žiaurus dalykas, ir kai anksčiau finansuodavo šitas dalykus, at kaip Pakso nuvertimą finansavo, dabar galbūt Trumpas ten užsuko tų kranų.
0: Užsuko. Tai yra gerai.
1: Tai dabar biškiai lengviau. Tai vat kaip jūs vertinat Ulbinaitės pasiūlymą, cenzūrą visą, tiek visuomenės informavimo įstatymų pataisas, tiek ten su baudžiamais net dalykais ir su viskuo?
0: Tai aišku, kaip vertinu turbūt. Aš vertinu kaip, panašiai kaip Orvelas rašė, tas pats, tik tai žodžiai pakeičiami. Ir sakyčiau, kad Sovietų Sąjungos komunistų partija buvo sažiningesnė, kadangi jį vadino visą tai cenzūrą. Turėjo glavlitą ir aukščiau glavlito turėjo tokio Michailo Andrejevičiaus berods Suslovo vadovaujamo kontorą aukščiausiuose sluoksniuose. Tai buvo tokia tyli pelytė Sovietų kompartijos politbiure, kuri turėjo neįtikėtinai didelę įtaką. Šitas žmogus pasižymėjo sugebėjimu veikti po vandeniu. Jisai skyrėsi nuo daugelio to laiko korumpuotų valdininkų, kad jisai buvo labai kuklus, nevogė, gyveno labai paprastai, nešiojo vis tą patį kostiumą ir saugojo visą tą sovietinę ideologiją. Ir visas tuometinis aparatas jo bijojo, nes praktiškai visi buvo prisidirbę. O Suslovas ne.
1: Žinojusi.
0: Tai jisai viena vertus buvo padorus, o kita vertus jisai tą supuvusią sistemą laikė ir jinai praktiškai laikėsi tol, kol Suslovas pasimirė. Brežnevas pasimirė, Suslovas neprisimenu kuris kada, bet ta buvo 82 metais beveik viens po kito. Ir ta sistema pradėjo birėti, griūti, nes tas sistemos uždarumas, kurį sukūrė Suslovas ir Hebra, jisai nulėmė tai, kad neatėjo joks grynas oras, iš išorės buvo labai gražu taip, kaip nori padaryti Ulbinaitį, o viduj viskas puvo, pakol sugriuvo.
1: Bet tą patirtį Ulbinaitė kažkaip tai pažįsta, žino, ar ten jos buvus šeimininkė, žino labai gerai, kadangi tos mokslas buvo baigusi.
0: Jeigu neklystu.
1: Bet cenzūrinės visos dalykos. Bet jie tai tiesiai sakydavo, yra cenzūra, tikrina mes visą tai. O dabar...
0: Jeigu neklystu, tai Grybauskaitė ir Putinas yra baigę tą pačią Leningrado mokyklą. Galiu supainioti, bet faktas, kad jinai rašė disertaciją Rusijoje ir LRT daro, pavyzdžiui, LRT tyrimų skyrių aš vadinu, pasižiūrėjęs, ką daro, ką jisai padarė šį metą, aš jį vadinu Nemuno aušros tyrimų skyriumi, nes didžioji dalis tyrimų skirtai yra Nemuno aušrai, liktai kitų problemų valstybėje nebūtų. Tai...
1: Bet dar čia pučiu dar prisiminkit.
0: Aš taip, tai čia tapinas, čia ne LRT. Čia ne tyrimų skyrius. Jo, bet apie LRT mes kalbėjom. Tai dabar, bet ar nebūtų LRT žiūrovant, pavyzdžiui, įdomu panagrinėti Dalios Grybauskaitės disertaciją.
1: Kankamai įdomu, svarbu.
0: Arba kokios nors Irenos Šiaulienės disertacija. Arba Aušros Maldeikienės. Na visų tų mūsų dabartinio didžiųjų ultrapatriotų, antikomunistų, antiputinistų, kurie, nu, būtų smagu, ką žmogus darė prieš 40 metų, nes kiekvienas gali išnekėti, ką nori, svarbiausia, ką žmogus daro, darė, pagal tai galime spręsti ir ką jisai darys.
1: Jis darys, taip. Tai galbūt šiek tiek praplėskite, Ulbinaitė, ką jis siūlo? Įvesti Lietuvoje pokyčius?
0: Jis siūlo visos eilės įstatymų keitimus, siekiant numatyti administracinę ir net baudžiamąją informaciją už dezinformaciją. Tai aš suprantu, kai yra dezinformacija, žinomai melagingi duomenys. Pateiksiu dezinformacijos pavyzdį. Pasaulio sveikatos organizacija 2020 metų pabaigoje jau tiksliai žinojo, kad koronavirusas nėra toks pavojingas, kaip atrodė iš pradžių. Bet ji dar ilgai melavo, teikdama, kad mirštamumas apsikrėtus yra 3-4%. Tai buvo melas, tai buvo dezinformacija. Lietuvos Respublikos vyriausybė korona stop programėlėje rašė, kad COVID vakcinos pilnai apsaugo nuo mirties nuo koronaviruso. Tai buvo žinomai melaginga informacija, nes jau buvo pasibaigusi tiek Pfizer, tiek Moderna, akloji klinikinio tyrimų fazėje ir ten buvo mirusių paskiepytų nuo koronaviruso ir mirusių nuo koronaviruso infekcijos. Tai štai, 6 atvejais Pasaulio sveikatos organizacija ir Lietuvos Respublikos vyriausybė platino žinomai melagingą informaciją. Bet čia aš sutinku, jeigu žmogus platina melą, žino, kad meluoja, jisai turi būti baudžiamas. Bet šuonė čia pakastas. Prie dezinformacijos ruošiasi priskirti tai, kas prieštarauja, pavyzdžiui, oficialioms rekomendacijoms moksliniams faktams, tai dabar kažkoks tai avinas, turintis bala žino kokį išsilavinimą, nuspręs, kad mokslininkų teikiami pasvarstymai, nuomonės yra dezinformacija. Nes suprantame, kaip yra moksle. Tai vieni gali mąstyti taip, kiti gali mąstyti taip, o kas teisus paaiškėja po didžiulio laiko. Tai vėl sakau, kažkoks įgaliotas iš žioplys, nebeprisimenu, kam tenai ruošiamasi suteikti tokius įgaliojimus, jis vat nuspręs, kad jūs teisus, arba kad aš teisus, arba kad kažkas kitas teisus.
1: Ir nubaus.
0: Ir nubaus neteisų. Tai atsimenate, YouTube'as šalindavo turinį, kuris prieštarauja PSO rekomendacijoms. O ta PSO ištisai melavo. Ir mes drąsiai išnekam, nes iš YouTube kanalo tikrai nepašalins, kadangi čia amerikiečių kanalas ir amerikiečių kompanijos, nu jie to niekaip neleis, kad ir kaip stengtųs kokia Google Lietuva tą padaryti. Aišku, jie labai norėtų pašalinti. Tai žiūrėkit, ką darė Pasaulio sveikatos organizacija 2020 pradžioje. Jie sakė, skrydžių riboti nereikia, žinokit. Viskas čia gerai. Pradėjo juos riboti kovo mėnesį, kai jau buvo vėlu. Taip sakant, kai jau viskas sudegė, tai tada pradedam gesinti gaisrą. Toliau, ką jie sakė 20 sausį, kad žmogaus koronavirusu nekrečia. Va čia vis melas, šitie nemokšos iš Pasaulio sveikatos organizacijos buvo viena iš esminių koronaviruso priežasčių išplitimo ir visos tos krizės ir tų mirčių. Ir kiek čia yra nekompetencijos, ir kiek čia yra korupcijos, tai man tikrai dabar sunku atsakyti.
1: Ulbinaitės pasiūlymuose, ką randat bendro?
0: Aš tai randu.
1: Kas ten pavojingiausia, kas ten yra
0: baisiausia?
1: Tai aš jau įvardinau.
0: Aš tai įvardinau, kad pavadins dezinformacija nuomonė. Nuomonė, kuri neatitinka na, tam tikrų reikalavimų. Ir yra administracinės nuobaudos, yra baudžiamosios nuobaudos.
1: Aš esu politinė nuomonė, bus susiję. Pavyzdžiui, valdo dabar konservatoriai ir prieš juos pradedat jūs pasakyti, kad jie, vat, Taivane buvo ta, blogai, kad buvo įsteigta atstovybė. Tai vadinasi, jūs jau dabar būsit atrauktas pagal tą informaciją.
0: Aš tikiuosi, kad iki to neprieisim. Tikiuosi, kad socialdemokratai susiorientuos. Aišku, labai svarbu, kai bus balsuojama jau rytoj, jeigu neišims iš darbo tvarkės pateikimo metu. Jeigu socialdemokratai susiorientuos, tai tada nieko iš to nebus. Viskas bus išmesta ir pamiršta bent iki kitos kadencijos. Tikiuosi, kad visam laikui bus pamiršta. Aš esu praktiškai tikras vėl dėl dviejų frakcijų jau minėtų. Valstiečių žaliųjų krikščioniškų Seimų sąjungos ir Nemuno aušros. Aš taip pat esu tikras dėl mišriosios grupės didžiosios dalies, bet ką nuspręs socialdemokratai ir kas ten dabar valdo, kas ten lemia tą jų poziciją, aš neturiu ir man baisiausiai
1: žinoti. Bet ar jums netrodo, vat baisiausia, tai aš noriu biškai padrasinti. Ką jūs matot tarp konservatorių ir socdemų? Politikos skirtumus kokius. Žmonės tikėjosi, kad ateis kiti, čia padarys kitaip. Ar jūs matot skirtumus? Aš tai labai negražiai sakydavau. Yra kojas dešinė kairė, o tarp kojų yra organas, kuris reguliuoja. Negražiai sakau, bet ar jūs nematot tą sąsąją?
0: Šiek tiek matau. Esminiuose dalykuose aš su jumis sutinku. Pavyzdžiui, dėl Kapčiamiesčio poligono. Tai akivaizdu, kad visai jums pritariu. Bet truputį yra detalių, jeigu tai būtų konservatoriams valdant, tai visi mąstė prieš kitaip, būtų apdergti, apšaukti, sumaišyti su žemėmis, socialdemokratai jie tikrai nėra tokie agresyvūs.
1: Jo, bet nėra, bet žiūrėkit, panašumas tas, kai aš sakau, yra dešinės bato šniuriukai kojos ir kairės kojos bato šniuriukai. Kuo jie skiriasi? Va čia politikos.
0: Tai žodžiu, aš pasakiau pavyzdį ir pasakiau, kad didžiosiuose dalykuose praktiškai man neišeina su jumis ginčytis. Mažuosiuose, žinokit, aš turiu kitą nuomonę. Pavyzdžiui, sveikatos sistemoje socialdemokratų ir konservatorių politika skiriasi kardinaliai. Socialdemokratų vadovaujama ministerija daro esminius veiksmus, kad išgelbėti viešąją mediciną, kad visi žmonės, o ne tik tai tie, kurie turi pinigų, galėtų gydytis už tuos pinigus, kuriuos sumoka valstybei kaip po mokesčius, tai čia yra skirtingai ir jeigu tie konservatoriai visą laiką žlugdė viešąjį sektorių ir protegavo privatų, tai šitoje vietoje skirtumą matau didžiulį.
1: Yra dalykų, mūsų laida baigėsi. Žiūrėkit, jūs paminėjot kitos kadencijos. Nuo ko priklausys kita kadencija, kas valdys Lietuvą? Ar nuo LRT transliuojamų, ar nuo tos teisybės, kurią lenda pro visus plyšius, ir kaip tam žmogui atsirinkti, kaip jam spėt atsirinkti, kai šitoks visas greitas gyvenimas. Kaip žmogui susigaudyti?
0: Nuo abiejų dalykų priklausys klausimas, kiek nuo ko. Ir žmonės, yra daugybė žmonių, puikiai dirbančių savo darbus, bet pro pirštus žiūrinčių į rinkimus. Čia yra esminis dalykas, žinokit, jeigu visa Lietuva atidžiai susitelktų, pagalvotų, pamastytų, kurie kanalai iš kur finansuojami, kurie nepriklausomi, kurie sako, ką galvoja, o kurie tiesiog transliuoja kažkieno nuomonę, viskas pasikeistų. Aš nematau problemos, jeigu mes su žmogum mastome skirtingai ir ginčiamės, bet aš matau didžiulę problemą, jeigu kitas perša tam tikrą nuomonę dėl to, kad jį paitakojo arba jam sumokėjo. Tiesiogiai ar netiesiogiai.
1: Jo, ir ta baimė, kuri pasėta, ir tie interesai, kurie, žinot, daug ką užvaldo, o kiti žmonės nuo šaly. Ir pažiūrėkit, yra šalių, kur ateina 80% žmonių.
0: Taip.
1: O kodėl Lietuvoje ne? Kelkim. Ką
0: tai čia tikslas?
1: Jo.
0: Tai aš linkiu, kad tos partijos, kurių tikslas, kad Lietuvoje kuo mažiau ateitų žmonių į rinkimus, kad jokių būdų neateitų 80%, nes jos bus nušluotos, kad bent šitas jų kėslas sužlugdyti žmonių ateimą į rinkimus, siekiant nuolat skatinti nusivylimą, nu kad bent šitas jų tikslas sužlugtų. Ir tada tie žmonės atėję, jie jau pasirinks. Tik tai jiems reikia atsirinkti informacijos šaltinius ir netikėti pirmų pasitaikiusių.
1: Kaip nebijoti? Daug žmonių bijo sakyti tiesą, daug žmonių bijo pasidalinti. Kaip padrasinti?
0: Žinokit,
1: savo patirtį.
0: Kai aš prisimenu tuos žmonės, kurie sovietmečių kovojo su okupantais, kurie platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, kai aš prisimenu dabar gyvą kunigą Grigą, tą patį Petrą Gražulį, jiegi kovojo su okupantais ir realiai visą laiką grėsė, kad jį nužudys. Aš galvoju, prisimenu seserį Nijolę Sadūnaitę, šventą žmogų, kuris gavo 6 metus tremties kalėjimo už tai, kad perrašė Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos puslapius. Nu, kad ir kaip jūs nemėgtumėte šitos tvarkos Lietuvoj, nu, tikrai jinai yra geresnė ir mažiau pavojinga, negu buvo sovietinė priespauda. Prisiminkime tuos lietuvių tautos didvyrius, pažiūrėkime į juos, jeigu tokių nebūtų, tai
1: Lietuvos nebūtų.
0: Jeigu jie nebijojo, tai kodėl mes bijom? Bet, kunigas Debski, prisiminkite.
1: Jie kovojo, o dabar su jais kovoja. Tai ta dvasia šiandieną greuna žmogaus. Jo laida mūsų jau baigėsi. Labai ačiū visiems, kurie buvote kartu. Ir mūsų svečiai, Lietuvos Respublikos Seimo nariui, Rimui Jankūnui. Labai linkiu ištvermės, labai linkiu tos tikros, didvyriškos veiklos, kurią jūs darot ir jūsų komanda. Ir labai ačiū, kad radot laiko atvykti. YouTube pukas tave, galite laidą rasti. Mus dar žinoma ir kartuojimai. Tai ačiū visiems ir ištikimybės savo dvasiniam vertybėm. Negriaukit savo pamatinių vertybių, nes ant jų tik ir stovi Lietuva. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū iki.
3: Kitokia Lietuva.
4: One of the last takes.
5: I forgot to say one thing. I love you all.

0: Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Kaip pirmadienį pranešė universitetas, juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvėje 3 pritaikytų šiuolaikinėms studijų, mokslo, darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą, pastatuose įsikurs VU pedagogų rengimo centras. Kelių infrastruktūros sektoriaus dalyvius vienijanti asociacija Lietuvos keliai ragina naująją vyriausybę, susisiekimo bei finansų ministerijas užtikrinti tvarų ir nuoseklų kelių finansavimą, teigdama, kad mažėjančios lėšos kelių priežiūros ir plėtros programai pablogins kelių būklę. Asociacijos vertinimu ilgametis nepakankamas finansavimas lėmė sparčiai prastėjančių kelių infrastruktūros būklę. Siekiant patikrinti galimą Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietą, Vilniaus katedroje ruošiamasi ne tik atlikti kompleksinius tyrimus, bet ir sukurti Lietuvos valdovų panteoną. Be to, kartu planuojama įrengti Vytauto didžiojo brolio Butauto atminimo ženklą Prahoje ir pradėti Gediminaičių palaidojimo vietų tyrimus Čekijoje bei Ukrainoje. Šalia televizijos bokšto Vilniuje svarstoma atkurti istorinės kosminės aikštelės elementus su baseinais vasarą ir čiuožykla žiemą. Tai viena iš praėjusią savaitę kūrybinių dirbtuvių metu gimusių idėjų. Susitikime Karoliniškių Lazdynų gyventojai, bendruomenių atstovai, telecentro darbuotojai diskutavo, kaip galėtų keistis maždaug 2 hektarų teritoriją šalia bokšto. Nuo sekmadienio Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius, avalinę ir drabužių aksesuarus už pažeidimus numatytos 1000 baudos. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka 2 kriterijus iš 3. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršyje 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonai eurų. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, pirmadienį naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Vašingtonui ir Teheranui vėl pradėjus karo veiksmus vienas kito atžvilgiu ir dėl to imta nuogąstauti dėl ilgalaikių sutrikimų Hormūzo sąsiauryje, per kurį gabenama maždaug 1/5 pasaulio jūra transportuojamos naftos, naftos kainos pastarąją savaitę smarkiai šoktelėjo aukštyn. Pasak pareigūnų, sekmadienį prie Gajanos krantų apvirtus senam keltui, kuriuo plaukė daugiau nei 100 žmonių, 67 žmonės pavyko išgelbėti, o likusiųjų vis dar ieško gelbėjimo komandos. Keltas iš mažos anglakalbės šalies, esančios šiaurės rytinėme Pietų Amerikos kampe, sostinės Georgetowno išplaukė šeštadienį po pietų, juo į Port Kaitumos miestelį plaukė 133 žmonės. JAV valstybės sekretorius Markas Rubijus sekmadienį pareiškė, esas atviras galimybei šią savaitę susitikti su savo kolegomis iš Kinijos ir Rusijos, viešėdamas Filipinuose, kur vyksta Pietryčių Azijos šalių užsienio reikalų ministrų susitikimas. Rubijus dalyvavimas Pietryčių Azijos valstybių asociacijos susitikime Maniloje vyksta JAV siekiant atsverti augančią Kinijos įtaką regione. Tai vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas apkaltino Pekiną kišimusi į JAV rinkimus. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas teigiamai įvertino Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio 5 punktų planą, kuriuo siekiama sumažinti įtampą tarp Varšuvos ir Kyjivo po kelias savaitės trukusių diplomatinių nesutarimų. Zelenskis apie planą paskelbė po 5 įvykusio aukšto lygio susitikimo, kurio metu siekta pagerinti diplomatinius santykius tarp Ukrainos ir Lenkijos. Diplomatinė įtampa tarp abiejų valstybių kilo išsiskyrus nuomonėms dėl Ukrainos nacionalistų vykdytų Lenkų žudynių antrojo pasaulinio karo metais traktavimo. Indijos riaušių policija pirmadienį panaudojo lazdas prieš protestuotojus naujajame Delyje, kai šie bandė žygiuoti prie parlamento, tai dar labiau paaštrino protestus dėl pažeidimo per svarbius egzaminus. Naujienų agentūros AFP žurnalistas pasakojo matęs, kaip protestuotojai bėgo slėptis, kai mėlyna riaušių policijos apranka vilkintis pareigūnai puolė juos netoli Jantar Mantara protestų vietos.
1: Sportas.
0: Aukščiausia futbolo klasė pademonstravusi ir aikštėje dominavusi Ispanijos rinktinė 2026 metų pasaulio čempionė. Sekmadienio vakarą naujajame Džersyje esančiame stadione nugriaudėjo istorinis pasaulio futbolo čempionato finalas, kuriame susitiko Ispanijos ir Argentinos rinktinės. Įtemptoje kovoje dominavę, tačiau tik pratesime pergalingą įvartį suradę ispanai, iškovojo pergalę rezultatu 1-0. Ir po 16 metų pertraukos susigražino pasaulio čempionų titulą. Planetos nugalėtoja Ispanija tapo vos antrą kartą istorijoje. Sekmadienio vakarą 23-ame top lygos turė į kovą stojo Vilniaus Žalgirio ir Vilniaus rajono Transinvest futbolininkai. Geriau progas realizavę žalgiriečiai šventė pergalę rezultatu 3-1. Lietkabelį papildė ką tik NKL čempionu tapęs Žygimantas Šimonis. Krepšininkas į Panevėžį grįžta po daugiau nei dešimtmečio ir klubui atstovaus iki 2026-2027 metų sezono pabaigos. 31 iš Panevėžio kilęs krepšininkas praėjusiame sezone atstovavo Marijampolės Sūduvos Mantigos ekipai ir tapo antrosios pagal pajėgumą Lietuvos krepšinio lygos bei Dariaus ir Girėno Taurės čempiono. Ir pranešimas apie orus. Pasak sinoptikų, antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, vėjas naktį besikeičiančios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę, pajūryje gūsiai 15-20 metrų per sekundę, temperatūra naktį 10-15, rytoj dieną 17-22 laipsniai šilumos.